0: they used to go bathing, poor guy. To lick the medallion on the summer. Dagens predikentekst fra Matteus evangelium kapittel 22, vers 34-40.
1: Åpne teksten er Matteus evangelium kapittel 22.
0: Men da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukerene, samlet de seg om ham. Og en av dem sa, en lovlært fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Da sa han til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene.»
1: Mot å fare seg å lære seg gulle, at det som er både sadduke å lære seg njerni, det er jeg kan ikke si, vi har mot hun lage åpne hva gjerne, det er gjerne vi så jeg tilke. Åpne hegge, godt og morske lage ståre bakom. Jeg gjør så strekk i sunne, de kan ikke rakes til herre, du ikke mer, åpne du veimostet, jeg åpne du selostet, jeg åpne du medestet. Der lær det våsta mors, jeg står av bakken. Jeg nå vil jeg sammenlage en god art. De kan ikke rakes til du lage mortsatt, noe eget. Den går til bakken min orro og balake, jeg profetet.
0: Herre himmelske far.
1: Herre allmæla kjærtje.
0: Heldig oss i sannheten.
1: Bare så hyttet om min du dårte våre siste.
0: Ditt ord er sannhet.
1: Du sa, eller dårte våre.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi som lever i koronatiden,
1: mycket härligt att den corona äkis.
0: Vi kan börja förstå hur sant det är.
1: Vi är alltid hit med det man dörter där lär.
0: Då Paulus säger i apostelgärningar kapitel 18.
1: Då man Paulus säger apostlar på en kapselplåkart.
0: Då han talte till de vise grekiska män.
1: Och som sa i ett vise grekiska ålder mig.
0: Att Gud har lagt alla människor som stammer fra ett menneske, bo over hele jorda.
1: At det ikke vil ha dikten og ordet med ordet, at godt hovedet ordet møter meg inn min.
0: Når vi ser hvordan koronaviruset rammer likt over hele verden.
1: Ja, men jeg vet ikke om korona da, men jeg må sammenlegge møter meg inn min.
0: Da skjønner vi at vi stammer fra ett menneske alle sammen.
1: Ja, det er mye med det at vi påtatt ofte og måtte påkatt.
0: Men så fortsatt Paulus.
1: Måtte Paulus i alka.
0: At han har skapt de forskjellige folkeslag.
1: At sånne synner den gjør skulle ikke kjærpet.
0: Og satt grenser for deres område.
1: Jeg blir ikke reit sin bolige.
0: For at de skulle søke og finne ham.
1: Og jeg sikkert ikke hoksa jeg gav meg så.
0: I dag så feirer vi samefolkets nasjonaldag.
1: Ja, det er alle sami nasjonaldag.
0: Og vi gleder oss over at Gud har skapt det samiske folk.
1: Ja, vi innlutter noe i middelsen i en sami alle måte.
0: Og har sett, og har gitt oss sameland.
1: Ja, alt er mye sami gjennom.
0: Og så skal vi tenke.
1: Ja, det er mye jeg har gjort det sitt.
0: På hvorfor han har gjort det.
1: Man er som den ordakken.
0: Som Paulus sa.
1: Noe Paulus gjør selke.
0: For at vi skal søke han og finne han.
1: Det er denne, hvor mye jeg har hørt det så, jeg gav meg så.
0: Jeg må mange ganger tenke på mor til Stadius.
1: Ja, men la meg ikke ha gjort som det Stadius er enig bedre.
0: Og tenk at det var en skikkelig samisk kvinne.
1: Men gjort som er sånn i alle sami nissen.
0: For da det Stadius skulle døpes, så var det midt på vinter.
1: Da det gått ut aldri.
0: Og mora hans.
1: Ja, så enten.
0: Tok og bar han i 7 mil.
1: Gått i så 20 mil.
0: Fra Jekvik.
1: Jekvikas.
0: Og til kirka i Arjeplog.
1: Ja, jeg kirka i Arjeplogas.
0: Tenk å gå i 7 mil med en liten baby.
1: Gjort oss at det går til 20 mil å gjøre mannen.
0: mitt på vintern.
1: Kasko talvi.
0: Ja, det var en skicklig samisk kvinna.
1: Ja, där säger alla samiska.
0: Och inte så rart det.
1: Ja, där hyr han och imas.
0: Att nu är den samiska jänta Maria.
1: Att du går efter saminejta Maria.
0: Fick hjälp eller stadius till en levande tro.
1: Det är verkligt stadius och att gjort älgjorsk.
0: Då. Och han blev fyllt av Guds helige ande.
1: Ja, så han dövde ju i vassivåinne.
0: Så sprätte väckelsen sig.
1: Ja, och målvis gått manka gånger.
0: I hela det nordsamiska och lunesamiska området.
1: Och vad av vi julesami och gånger.
0: Icke bara till det samiska folk.
1: I Russia sami alla mycket.
0: Men också till norrmän, svenska och finländare.
1: Måste man inte slåttmöletje, råsmöletje, ja.
0: Och finländare.
1: Ja, slåttmöletje, ja.
0: Och så har den stadianska väckelsen bredd sig i detta landområde.
1: Ja, nu löter den stadianus och skulle täcka bort den, min gånger, ja.
0: Ja, akkurat som Paulus sa.
1: Just nu går Paulus gör tjänst.
0: Och Gud har gett oss landområden.
1: Att det är mina att mycket är mitt.
0: Och gjort oss till forskjelliga folk.
1: Jag tackar min skola allt mycket.
0: För att vi ska söka han och finna
1: han. Att vi kan hoppas så, jag gav oss så.
0: Och så hörde vi dagens präktetext.
1: Ja, den trävste som är godlärligt.
0: Hur lästen vi ska det vid då?
1: Mot min kan att det åta sig ärligt.
0: Vad är Guds stora hänsikt med våra liv.
1: Mina stora min ärlig min.
0: Och Jesus sa det så.
1: Ja, Jesus ställde en sann.
0: Och du ska älska Herren din Gud.
1: Och så kan raka sin hävrad och utmilat.
0: Av hela ditt hjärta.
1: Håll på vagnen.
0: Och av hela din själ.
1: Jag bort du ser dig.
0: Och av all din förstånd.
1: Jag bort du ljud min.
0: Och det är så många förståndiga folk bland det samiska folk.
1: Ja, det håller nog hjälp oss åt mot det samiska folket.
0: Och så många i våres tid tar högre utdannelse.
1: Ja, det är inte vad det har nog att alla har vackert.
0: För ett par hundra år sedan var det inte så vanligt.
1: Då är det nog bara så att man kör i rask ålder.
0: Men det stadiet, han var en fattig student.
1: Mot det stadiet som ni kärfes studenter.
0: Men han var meget begavet.
1: Mot det som blev hoj kärpig.
0: Och vi blev välsignet en dag idag.
1: Ja, vi borde se hur så bak det öppnade han baby.
0: Och en annan med samiska rötter.
1: Ja, nu begär jag att jag inte sami sakas på dig.
0: I gammal tid. Han kom från det området där är också.
1: Ja, som på hembordet ska smånen bara sätta.
0: Söt för Bode.
1: Nu lär väl Bode i.
0: Och det var Elias Blix.
1: Det var Elias Blixa.
0: Mora hans kom från hade rötter i samisk bygd.
1: Så är det samisk så kallas.
0: Och han var också en som begavet man.
1: Ja, som det med hoj kläppes av mig.
0: Så jag måste tänka hur många gånger i kyrka i Masi.
1: Ja, men jag har gjort det så att man kan lika att när Masi kyrkos.
0: Har jag satt och sjungit salma av Elias Blix.
1: När jag tjockar Masi kyrkos, jag laulade salmen med Elias Blix i kallan.
0: Gud har skapat oss till forskjelliga folkeslag.
1: Ni vill ha sig i den min, jag skulle inte kärna.
0: För att vi ska älska honom.
1: Denna var min rakast i sol.
0: Och hejde våres hjärta.
1: Ålders vagnus.
0: Och all våres kraft.
1: Jag bor famlen.
0: Och all våres förstånd.
1: Jag bor hit mig.
0: Men det kan vi inte av oss kör.
1: Måste den med sagt dacka här satt i nämnet.
0: Och det vet vi ju allesammen.
1: Den är väldigt bråkat.
0: Och det vet vi alla familjer.
1: Ja, mitt hjärta bort ärvarset.
0: Hur vanskelig det är att älska Gud.
1: Man vattest är rakast i hit mig.
0: Men också.
1: Mot omajt dig.
0: Det budet som var lika stort.
1: Det att bakom mig lika stories.
0: Och älska vår nästa som oss själv.
1: Att raka sitt laga mucha någon min egen.
0: Ja, det är vanskeligt med äkta föräldrar.
1: Ja, det är faktiskt nästa som vi kan skas.
0: Och det är vanskeligt med föräldrar och barn.
1: Ja, jag möter ju an med en man att skas.
0: Och i hela familjen.
1: Ja, men jag har alldeles spärdelses.
0: Men tänk att Gud har visst oss sin kärlighet.
1: Mot det gjort ska vi vilja tjäga han mycket i er. Det är inte rakt i svåra.
0: Så som det står i Johannes 3:16.
1: Nu går det till Johannes galna kapitel 7:8 verses.
0: Och för så högt har Gud älskat världen.
1: Och nu håller det med rakt i sin majemi.
0: Att han gav sin son den enbarne.
1: Att det är sån att det är inte så egen rökallan partner.
0: För att världen som tror på han.
1: Han har sagt att det är gott oss och såna.
0: Icke ska förtapas.
1: Icke att man har lagt på mig.
0: Men har evigt liv.
1: Mot att jag har galls ämnen.
0: För Gud sände icke sin son till världen för att döma
1: världen. För att vi sa att ni inte spart ni dumt inte mig till mig.
0: Men för att världen skulle bli frälst.
1: Mot att vara mig i mig kan jag så bort det bästa gjort.
0: Och Paulus har skrivit i Romerbrevet.
1: Ja, Romerbrevet, Romerbrevet, Charles Paulus.
0: Hvordan Guds kjærlighet er utøst i våres hjerte ved den hellige ånd.
1: Måte Gud lakke ikke vil jeg bare si hva jeg lakke av hva min vei må jeg.
0: Ja, når vi

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal lese fra Efeserbrevet kapittel 1.
2: Jeg kan også høre Efeserbrevet i Besmosters kapittel.
1: Paulus, han skriver til Efeserbrevet, og der er så nydelig bønn i kapittel 1.
2: Det Paulus tjala Efeserbrevet kapittel 1. Hvor tjapper også den Besmosters kapittel?
1: Og det er i kapittel 3 også, men ja. Idag så ska vi läsa från kapitel 1.
2: Och till den galna kapitel som är mot den våsta just.
1: Paulus, han skrev ju många brev som han skrev på grund av att det var forskjelliga situationer i menigheten.
2: Ja, Paulus tjallade och låg gudgitt. Den en gång räcker hur i erskolan verkar till alla svåra att den särver gott
1: till. Men i brev till Efeser brevet så skriver han mer som generellt så att det passar på oss alla samman.
2: Mot det Efeser att jag säger att alla har jobbat att jag inte har ju bort det.
1: Och den här bönna samman som står i kapitel 1 där den är så dyp och god så att vi kan lära ta den alla samman.
2: Ja, där också som är den Efeser att jag hosters kapitel så det är nog tjänjel, jag har nog på att det är satt på och har gjort.
1: Peter, han skriver ju i sitt andra brev att vi ska växa i nåd och kunskap till Herren Jesus Kristus.
2: Ja, då tjänar den upp i dig så att det är mycket att det står rot den Herre Jesus är hos.
1: Växa i troen?
2: Ja, rävas nog av oss.
1: Och det betyder inte att vi får mer.
2: Det är märkt att vi är ådjuhänet.
1: För vi har fått allt i Jesus.
2: Vi har där ådjum på Jesus.
1: Vi är arvingar till den himmelska härlighet.
2: Vi lätt allmälla kärvas våra arbolöter.
1: Men mens vi lever här på jorden.
2: Mot den botten kommer vi att beänna det ärligt.
1: Så får vi växa i nåde och kunskap till Herren.
2: Det är mycket bäst att åda ditt armos, jag har sagt att åda Herre.
1: Sjå mer in i allt där Gud har gett oss i Jesus.
2: Det är mycket bäst att åda ni båda mig i mille adda mycket i Jesus.
1: Och nu ska vi läsa ifrån vers 15 i Efeserbrevet kapitel 1.
2: Ja, det är mycket lockar Efeser att jag hoster skrivs den vidat versen.
1: Därför håller jag icke upp men tackar Gud för er när jag husker på er i mina böner.
2: Får du säga femte?
1: Kapitel 1, vers 5.
2: Femten var det? Ja. Fem, lykten pratar. Den dyrt i många häkti man ger på mullan, gullan, din åsko birra, Herre Jesus alla. Ja, din rakis våra birra, påpassi och låt mig det.
1: Jag har hört om deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de heliga. Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, må la dere få en ånd som ger visdom och åpenbaring så dere lærer Gud att känna.
2: Gikt i min stin åktas, musti det innan din, mor och vad du säger dem syster. Vaj min Herre med Jesus Kristus i min Herre var svåra achtig. Att jag tycker det visar sig ja almost oss av vojna som det är sista.
1: Må han ge dere lys till hjärtets öje, så dere må få insikt i det håp han har kallt dere till, och vår rik och härlig hans arv är för de heliga.
2: Tyfta sig din hjärtmade charmi tjugo, och vad är ditt åta sig till makkar att toivule, massa sån lär din kockjön. Ja, makkar så arpi härvas rikkisvåttelä passi olpi kaskas.
1: Och vår överväldne, hans kraft är hos oss som tror.
2: Ja, makkar så faamu valjuka storisvåttelä min pakkil kuude hosku, så vägallas faamu tuojimelde.
1: Med denne väldige makt och styrke reiste han Kristus upp från de döde och satte han vid sin höjre hånd i himmelen.
2: Ja näin paamuin mä sen jäihin Kristus siste, kun sun pajas jutsel tahti suu jäämiluhti ja joppa nahti suu suu olikis kieres päälle almille.
1: Over alle makter och åndskrafter. Och over allt välde och herredöme. Och over alla namn som nämnes kan. Icke bara i denna tid, men också i den kommande.
2: Sakka alidubon patjit puhoiva mus vuoda ja valti. Ja faamu ja herra vuoda. Ja puhnaama patjit minamu huvo. I tuossa fadan ma ilmis, mutta ma ei pohti ma ilmis.
1: Allt la han under hans fötter, och han, hode over alle ting, gav han till kyrke, gav han till kyrke.
2: Ja pia ei puossu julkivollei, ja suus on pia ei oivin puot pakkil särvekottai.
1: Som en Kristi kropp, fyllt av han som fyller allt i alle.
2: Millä suuruumas, suu tievas vuotta, kuhte täältä puhkisiste.
1: Ole itse, et mäkti inhoi.
2: Eikö tiessä nopa paamulle sisto annu?
1: Det där har jag nog att tänka på för långa tider.
2: Det är oro jutta som skokisäk i uppskolui.
1: Men Paulus begynner att säga.
2: Och Paulus alkaa tjärkidettina.
1: Därför håller jag icke upp med att tacka Gud för det.

0: tro på Jesus.
1: Mutta tuossa oskudettiin Jeesusi.
0: Tro på hans ord.
1: Ja oskudettiin sun saanide.
0: Ta imot ordet.
1: Vastai valti saani.
0: Så skapas det tro i våres hjärta.
1: Ja det asa huvo osku min vaimuide.
0: För en fantastisk frälse.
1: Makar ottolas pästi.
0: Det är inte för det, det är inte på grund av våres visdom.
1: Ta hela min hjälp mig dite.
0: Och det är inte på grund av våres goda familje.
1: Ikke tanti inte jego mis puori pärgäset.
0: Eller flotte jobb.
1: Ta ja hui puori ta palkkut.
0: Men det är en gave som blir gitt oss.
1: Mutta tälle attalta mi addo jo voi mikkiide.
0: Till oss. Små allmänliga vardagsmänniska.
1: Mikkide hui taapalas maava väi jokin arkapäivälas olomide.
0: Vi får ta emot evig liv i Jesus Kristus.
1: Vi har ju vastaivaltit atalas elima Jesus Kristusis.
0: Och därför så tacka Gud, Paulus Gud för de här troende sösken i Efesus.
1: Ja Daniel Paulus kiihtike ihmille tai oskola shoppa ja vielä ohta stopp Efesus.
0: För de hade blivit Guds barn med troen på Jesus.
1: Tänninko sillekki shottan ihmille maana oskudettiin Jeesusi.
0: För de har hört om deras tro på Herren Jeesus.
1: Kommunan kullan din oskubirra Herra Jeesusi.
0: Och deras kärlighet till alla de helliga.
1: Ja din rahkis vuoda birra puo passi olomuja.
0: Det är något rart när vi begynner att tro på Jesus.
1: Tälle juoka imas mi tahpa haluaa kun mi osku vahti Jeesusi.
0: Och då blir vi glad i det som hör Gud till.
1: Tälle mi shalta huje puori tsikki de kuule itmili.
0: För vi är ju blivit Guds familje.
1: Tänk om det är mille shalta itmila pärras.
0: Och i familjen är glad i kvarandra och god mot kvarandra.
1: Ja pärrasista lät liikkui kuhti koimasäs ja tahki puuri kuhti koimasäs.
0: Och själv om vi snubblar.
1: Ja vaikka mi kuossali muhtumin.
0: Så snubblar vi framöver.
1: Det är mjönki kuossali hauteskuului.
0: Och att det är kvart som vi lever idag med Jesus.
1: Ja ta vimeltä kun mi älli Jeesusin.
0: Lär vi att bli mer och mer glad i Guds folk.
1: Det är mi ohpa empo ja empo rahkist hitmillä olupit.
0: Det var så fint när vi var inne hos Rolf Olsen idag.
1: Ja, det är ju hauskig om jag lär mig att ordna upp Rolf Olsen i luften.
0: Och förtörde, han skulle på tur till Ryssland.
1: Ja, så mojter jag eftersom jag gjorde hos Stockholm Rushi.
0: På tur med samemission.
1: Samemission och matkaj.
0: Och det är Guds ord, men det är på andra sidan gränsen.
1: Ja juokari hitmillä saani sinkoin loppun uppevältien välti raaji.
0: Så följde vi för att han har fått den kärligheten till Guds folk i sitt hjärta.
1: Ja så lillo di teda stantihti, kun sanna otsun den rääkkisvuoda hitmillä olokmiti ja jäs vaimui.
0: Och det hjälper oss också.
1: Ja tahtan koska mikki de mait.
0: Och stadig vokse i Guds kärlighet.
1: Tadistaka outan ett ihmille rääkkisvuodas.
0: Och de må också visa i kärligheten till kvarandra.
1: Ja därför att man har nått den rääkkisvuoda skulle gå in med sen.
0: Så att vi prövar att hjälpa kvarandra framöver i trua.
1: Nu att det är gärna verkligen skulle gå in med sen åktos åskos.
0: Och samman kan det den rita vi har i Jesus.
1: Ja ofta sagt i jokadit dan mi vis lä Jesusis.
0: Och uppmuntra kvarandra med Guds ord.
1: Ja mohti lähti kuhti koimina, mit ihmillä saanin.
0: Och då har Guds folk gjort helt siden de gamla patriarkans i tid.
1: Ja tänne ihmillä olot, mutta tahkan juodon tollos patriarka haikkilais.
0: För exempel står det i 5 Mosebok kapitel 6.
1: Outa märka dihte tjöjtjuudon kuuda Moseskirjis, vida Moseskirjis kuuda kapitelis.
0: Att det här ordet,
1: att det där sakni,
0: Guds ord,
1: i mina sakni,
0: det är dig när.
1: Det är du lahka.
0: I din mun och i ditt hjärta.
1: Du njalmistat ja du vaimustat.
0: Och du ska snacka om det när du sett i huset.
1: Ja, de korktan birra saat, när du tjockar Jesus.
0: När du står upp.

0: på når du legger det.
1: God morgen, jeg gir deg god nok og hjertes.
0: Og når du går ute på veien.
1: Jeg kan holde på hva som kommer ikke en gang med det.
0: Og sånn har Guds folk hjelpet hverandre til å leve i trua.
1: Ja niin alle hit, millä olet mun vähkän kohti koimista, että oltani hoskus.
0: Ja väksi käynyt te Gud
1: ja
0: parantaa.
1: Ja oltani tämän rahkis vuodas itmili ja kohti koimasen.
0: Ja så fortsatt Paulus.
1: Ja det jo aska Paulus naam.
0: Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud.
1: Mun rohkadalan, että min Herre Jesus Kristus är itmili.
0: Herlighetens far.
1: Herre vars våra achi.
0: Må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring.
1: At det ikke ligger det dere bor inne med, at det ligger og vises våre i åldres våre.
0: Så dere lærer Gud å kjenne.
1: Nå at det er åkt på hvert hit, mine dødet.
0: Jeg tenker at Gud vil gi, vil fylles med sin hellige ånd.
1: Jotta sjatte ei mil aiku min dit ejas passi voineis.
0: Til den hellige ånd som skap trua i hjertet vårt.
1: Passi voine antalle vi aasa osku min vaimuide.
0: Så som vi lærte i forklaringa til den tredje trosartikkel.
1: Nå kom jeg og oppi med den kolme osku artikkel av kirke hos oss.
0: Da vi stod til konfirmasjon.
1: Da kom jeg konfirmere jo i mitt.
0: At jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft.
1: Mun oskun ahte i mun iegen jit min ja faamuin.
0: Kan tro på Jesus Kristus min Herre.
1: Naapot osku Jesus Kristus i mun Herrei.
0: Eller komme til ham.
1: Da jo pohti sulusa.
0: Men den hellige ånd.
1: Mut ola passi voinja.
0: Ha kalt meg med evangeliet.
1: La kohtsu mu evangelium on bokte.
0: Upplist meg med sine gaver.
1: Ja pajas rahkata mu iegen attan takaikun.
0: Helliggjort meg.
1: Passin tahtaa muu.
0: Och bevart mig i det rätta tro.
1: Ja vare gällä muu rättes oskus.
0: Det är Guds helliga ansett verk att vi tror på Jesus.
1: Det är i mina passi voina tuokki att vi oskut Jesusi.
0: Och vi ser inte den helliga ansett.
1: Ja vi har inte passi voina.
0: Men han bor i oss.
1: Måttet att asa min syster.
0: Paulus har skrivit.
1: Paulus tjalla.
0: Att vores kropp
1: att det min romars
0: det är tempel för den hellige ånd.
1: Det är passiv och inna tempel.
0: Tänk så på dig själv.
1: Gjort det som har hetat.
0: Och du ser det i spegeln.
1: Och jag känner att ånd heter spegeln.
0: Ja, att Guds hellige ånd bor i oss.
1: Att det är mina passiv och inna asa min syster.
0: Och vi kan snacka med Gud i bön.
1: Ja vi sahti ihminen saarasta laroksisista.
0: Det kom till flygplatsen i Tromsö i eftermiddag.
1: Och hon äskväg i båten Romsa Gud i hammarni.
0: Så gick det en dama framför mig.
1: Det var ett sig mot och missen om små åka välde.
0: Och hon snackade iväg.
1: Ja så hon homar.
0: Och det var ingen i närheten som följde.
1: Mot och i en hel omstak i det ska ingen som saarasta lär.
0: Men det var ju inte för att hon är. Att hon var vikard.
1: Är det någon riktig vad som möjlig?
0: Hon hade ju självföljlig mobiltelefon i närheten.
1: Så såg tätteles mobiltelefonen.
0: Nej, och inte en handsfri eller ett annat i öran som jag inte såg.
1: Det är inte en handsfri, det är väldigt svag, men inte en massa homar.
0: Ja, så då försöker det gå förnuft i samtalet.
1: Saga ställa i cirkel, det får hjälpa alla sig på dig. Aschi.
0: Men den måste snacka med var kanske tusenvis av kilometer bort.
1: Mot och sånggrejerna som sagastalade sa till att du har ett kilometer i torken.
0: Och på samma måte kan vi snacka med Gud i bön.
1: Jag säger mig att ni har sagt till min sagast i hit med din dropp och syssis.
0: Hon har gitt oss sin helig ag.
1: Som är mycket rädd än så pass i vojnes.
0: Hon hör när vi ber.
1: Som gullar på min rockadell.
0: Och Paulus han skriver här.
1: Ja Paulus tjalla dasna.
0: Att Gud må ge oss en ånd som ger visdom och åpenbaring.
1: Att det vill dörka sig att det är mycket det verkar gå in i mig. Att det är mycket det visis både jag och allt.
0: Inte bara visdom till att känna till att kunna om Gud.
1: I norska den visis både att det är min makt och att det är mina birra kullat.
0: men att vi får visdom till att göra Guds vilja mitt i våres vardag.
1: Mutta att vi har gjort viksis våra tacka i mina dator och just i min arga baby.
0: Vi som bor i små bygder i Norrvege.
1: Mige hasa tappe små vagilin tappe davri norkas.
0: Vi kan få Guds himmelske visdom.
1: Vi sahti har gjort i mina allmallas viksis våra.
0: In i våres familj.
1: Min bärdagin.
0: In i våres kvärdag.
1: Min arga baby.
0: Och det ger hälsa våres.
1: Det påskar mig min dervarsvukti.
0: Och ekonomien och vad det är.
1: Rukta dilla jag med en lärs.
0: En visdom och uppenbaring så där det lärer Gud att känna.
1: Jag vill se svåren åt det i uppbettet i mina dolda.
0: Och må ge dig en lys till hjärtets öjne.
1: Jag som kalkas jag till tjocka vajn mot kärnmiddag.
0: Så där det får insikt i det hopp han har kallt det till.
1: Nu efter det jag har jobbat i Mardusa, den tog ju i massa sådana din gottkön.
0: Och vår rik och härlig hans arv är för de helliga.
1: Ja, men rikis, ja herre var så arvbilade i passionen.
0: Och vår överväldnans kraft är hos oss som tror.
1: Ja, men fan håller sig, vad du sa.
0: Och vår överväldnande hans kraft är.
1: Ja man farmuller sån lär min ganska skoda påskot.
0: Herren är när hos oss.
1: Herre lär lacka min.
0: Vi ser han inte.
1: Vi har inne så.
0: Men han bor med troen i våres hjärta.
1: Mot och sån asa åskor min vajmos.
0: Och hans kärlighet och kraft är överväldigande stor.
1: Ja så rakis vuotta ja fa modelle isora storis.
0: Och han betalt så dyrt.
1: Ja så mausi nu stora nu olluga nautes.
0: För att vi skulle få leva i den här tron.
1: Men att det mitt bästa är lite av oss.
0: För Jesus gav sitt liv för oss på korset.
1: Jesus alltid så häkas mitt i det rosa alldet.
0: Och sona våra synder.
1: Så när jag sa på han min sopput.
0: Och Jesus uppståndelse.
1: Ja, Jesus har bara stödjelä.
0: Det är den bäst dokumenterade händning.
1: Det är rätt att ha hos mig på henne mot stålarstolen.
0: I hela åldern.
1: Ålderstan tolårs ejk i historias.
0: Alla som, eller i varje fall före tiden, så alla som gick på universitetet.
1: Ja, alldeles säkert att vi nu bokar ett locket på universitetet.
0: Mot lära av de gamla greska filosofer.
1: Så för att det är klart att det är de greka eller filosofer i bilden.
0: Men, Jesu uppståndelse.
1: Och så Jesus har bara stått i lätning.
0: Är långt, mycket bättre dokumenterat.
1: Där är vi har en på tådarstolen dokumenterat i jorden.
0: Och nu ser vi i våres tid.
1: Ja, men jag är inte alldan ägge sista.
0: För nästan, Guds ord går i uppfyllelse.
1: Måhi mina sa, ni man ållar sjukt och jord.
0: För nästan, troa på Jesus har bredt sig till alla folkeslag.
1: Måte oss gå Jesus i måte levidan en båt ålmors kärta i det.
0: Hans kraft är väldig hos oss som tror.
1: Ja, min god stora famos hos miske hos god.
0: Ja, på nyheten så snackas det ju många gånger om de muslimska invandrarna till Oslo och sånt. Många är rädda för det.
1: Ja, och vad sina hon på jubileet av jag lite muslimer sista varje gång och de är lite Oslo så jag allt på alls sis.
0: Men vet du att det går flera kristna invandrare i kyrka i Oslo.
1: Mutta tietysti, että tappelemme, että minä ajan puristalle sisään varjeenkin kirjoittuille Oslos.
0: Ja i sån invandrin menighetä.
1: Että sisään varjeenkin särvekottiin.
0: Entä kun muslima i moskeen?
1: Minä ajan puhutaan, että muslima oskulatse sinne to moskeen ja sinne ja se kirjoittuille.
0: Och mer, entä kun norske kirka?
1: Ja välillä ajan puhutaan, että norskulatse minne kirjoittuille.
0: Och det är för att Guds rike har bredt sig så över hela världen.
1: Det är den ingå i mina rikar den nya vidan den mäta mig in i.
0: Och vår, vad står här? Och vår överväldande stärk
2: hans makt är hos oss som tror.
1: Ja man maailmistuoris sufa mulle min kaskas goda hosku.
2: Så får vi be i lag med Paulus.
1: Det vi har trott att alla hoppas Paulus.
2: Att vi ska förstå på rik och härlig.
1: Att det vi bästa var i man rikis ge här av oss.
2: Det är inte vi har fått i Jesus.
1: Leda mig vill hodgen Jesus.
2: Att Gud vill ge oss sin gode helige ånd.
1: Ja, det blir alltid så mycket det som bor i passiv och inges.
2: Så vi förstår hur väldig hans makt är hos oss som tror.
1: Nu att vi oj i att man står av fa mot lär. Man står i så fa mot lär min ganska skola hos skort.
2: Jag jobbar på en med att sälbygga material.
1: Mon barken jobbar. Som mon barken tackar du alltid och svårt stäcker upp sina allmässigt.
2: Herren är när när jag är på jobb.
1: Herren är mulacka på munnen barkos.
2: Herren är när i våres kvärdag.
1: Herren är lacka min jockebäivare själlivs.
2: Lätt oss be.
1: Rocka dall och min.
2: Kära uppståndne Jesus Kristus.
1: Tackis bajas tjortjelen Jesus Kristus.
2: Tack för att du sonar våra synder på korset.
1: Kiih tukola saapa i min suttu juossa muora alde.
2: Tack för syndnes förlåtelse.
1: Kiih tuk suttu it andra sieltu jumi outtas.
2: Tack att du stod upp igen.
1: Kiih tuskola pajas tjodjit.
2: Och tack att du ger oss det eviga liv.
1: Ja kiih tukola atta mikkide agale själlima.
2: Amen.
1: Amen.
3: Ära hos dig, fattar nissa,

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Vi ska sända ända ett telegram upp till huvudräddningscentralen. Jag gick som till ett däcket bord idag och läste Herrens ord och själen sank ett föde. Ge tron därvid och växte så att troens frukt ej savnes må. Där jag för han ska möte som för oss alla döden. Herre, vi ber att du vid ditt ord och din helige ånd ska forme och gripe våra hjärters lik. Att det inte bara blir oss till frälse och evig salighet, men att det också kunde få bära slik frukt i våra liv i vardagen. Att det gjorde forskel för andra människor. Det ber vi Jesus i ditt namn. Amen. Vi ska läsa de 14 första vers i första Mosebok 19. De två änglarna kom till Sodoma om kvällen, mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så dem, reiste han sig och gick dem i möte, böjde sig med ansikte mot jorden och sa: Gode herrer, jag ber dere, lägg vägen om deres tjeners hus. Bli där i natt och vask fötterna, så kan dere stå upp i morgon och dra vidare. Men de sa: Nej, vi vill bli på gaten i natt. Men han nödde dem starkt, och de tog in hos han. När de kom in i huset gjorde han i stan ett måltid för dem. Han bakte usyret bröd och de åt. För de ännu hade lagt sig kom byens folk, männen i Sodoma, unge och gamle, hela folket för alla kanter och omringet huset. De ropte på Lot och sa till han: Var är de män som kom till dig i natt? För dem ut till oss så vi kan ha omgång med dem. Lot gick där ut till dem i ingången och stängte dörren efter sig och sa: Jag ber dere, mina bröder, gör da icke det som ont är. Se, jag har två döttre som ingen man har varit när. La mig få sända dem ut till dere, så dere kan göra med dem vad dere finner för gott. Gör bara icke disse män nu, siden de har funnit ly under mitt tak. Men de sa: Gå väck. Och så sa de: Denne ene mannen är kommet för att bo som främmed här. Och så uppträder han beständigt som dummer. Nå vill vi fare värre med dig än med dem. Så trängte de våldsomt in på mannen på Lot och stormet fram för att spränga dörren. Där strakte männen handen ut och de tog Lot in till sig i huset och stängde dörren. Och folket som var utanför dörren till huset slog de med blindhet, både små och stora, så de förgäves strävde för att finna ingången. Då sa männen till Lot: Har du ännu någon här, svigersöner, söner eller döttre, eller vem du ellers har i byen, så för dem bort härifrån. För nå ska vi ödelägga detta sted, för det klageropet mot dem är stort för Herrens åsyn, och Herren har sänt oss för att ödelägga det. Där gick Lot ut och talte till sina svigersöner, de som skulle ha hans döttre. Han sa: Stå upp och dra bort från detta sted, för Herren vill nå ödelägga byen. Men svigersönerna tänkte att han drev göm. Då om morgonen grydde skyndte änglarna på Lot och sa: Stå upp, ta din hustru och dina två döttrar som är här, så du icke blir revet bort på grund av ondskapen här i byen. Amen. När vi läser kapitel 19 i första Mosebok, som handlar om ett förfejlat liv, kan du se. Ett bortkastat liv och ett tåkigt vittnesbud. Men om vi läser det, så må vi icke glömma att denne Lot, mitt i allt elände, dog var rättfärdig. Och det må jag säga, det ville jag ju aldrig ha trott. Vis jag icke hade läst i Peters andra brev kapitel 2. Och han la byarna Sodoma och Gomorra i aske och fördömde dem till undergång och satte dem till ett förebilde på de ugudlige i framtiden. Han fridde ut den rättfärdige Lot som blev plaget vid de lovlöses skamlösa färd. För den rättfärdige som bodde bland den led dag för dag pine i sin rättfärdige själ vid de lovlösa gärningar han såg och hörte. Och så idag så lever det många människor som nog har tagit emot frälsen i Kristus. Men som likväl genom sitt valg i livet och genom livsstil och intresser likväl är blivit sväcket i sitt andliga liv. Vi kan se att omskraften är borta. Och då blir vittnesbyrde en tåke. Helt sedan kapitel 11 så kan vi ju följa Abraham, mannen med pilgrimsonden, mannen med löse tältplugger. Han bodde i tält och byggde ett alter för Herren. Och så här i kapitel 19 möter vi alltså Lot, och så han, en rättfärdig man, men likväl en man utan pilgrimsond. Och så möter vi all den välfärd och allt det Sodoma i övrig locket med. Ja, Sodoma hade mycket som locket på Lot. Vi läste i andra Peters brev att han led hver dag av det han såg och hörte. Men han bröt inte upp. Han reste inte därifrån. Han manglar pilgrimsanden. Och det första vi ska märka oss, de två änglarna, de kom till Sodoma om kvällen. När de kommer till Abraham kommer de mitt på hetaste dagen. Du vet, Abraham är ju en man som lever i lyset och som sover i mörker. I Sodoma så begynner det i mörker. Och så sover man i lyset. Utan att vi ska dra för stora växlar på det och göra det till en lov och lägga för mycket i det, så är det faktiskt, så ser det icke så lite om ett åndligt liv med dögnsrytmen. Det gör icke det. Alltså, vi har ju en dag som är avskilt för Herren. En dag som är gitt oss för att vi särskilt ska tänka på Gud. Ha tid till Gud. Det är fint att det är en sån dag, för då kan man ju sova väck halva den dagen. Snack om att tråka på Gud. Du må gärna sova väck halva söndagen. Men kom inte och säg att jag icke var i Stavanger och sa att detta var synd. Och detta ska du svara regnskap med inför Gud. Sov gärna väck en annan dag. Men inrätt dig icke slik att den dagen som skulle helliges Herren, den sover du väck. Och som jag sa, gör ingen lov av det. Men la det vara en pekpinn som säger något. Och hvis Gud och hans bud icke är viktig, så säg det ärligt i dig själv. Säg bara att jag bryr mig inte så mycket om det där med Gud och evigheten. Och ha ett rätt förhåll till han. Det är viktigt att vi är ärliga. av en broder i Holland, Anne van der Beil, kanske mer känd som broder Andreas. Det var det första han lärde mig, det var if you like to go to heaven, go to bed before 11. Alltså, har du tänkt dig till himlen så pröv att komma i säng före 11. Det betyder inte att du inte kan vara uppe till halvet när du har en intressant person på besök. Men alltså, det är en liten rättningslinje. Det säger faktiskt dygnsrytmen säger något. Om, och en sa att ja, men det är ju icke naturligt. Är det icke det? Då må vi spöra, för vem är det icke naturligt? För den nya natur eller för den gamla? Det är lite viktigt. Och så ska vi märka oss att det är bara två av de gudomliga gäster som drar till Sodoma. Men det var tre som besökte Abraham. I kapitel 18:22 står det, så vände männen sig bort och gick till Sodoma, men Herren blev fortsatt hos Abraham. Du skönner, Herren finner du icke i Sodoma. Men han sänder sina vittnare till Sodoma för att bringa de rättfärdiga ut och icke bara de rättfärdiga. De rättfärdiga, det vill säga de som har tagit emot tillgivelse. Den gången var det offren de brukte. Men alltså, det här budskapet gäller alla som vill höra och göra det de har hört. Men svigersönerna trodde han var spökte. Han sände sina tjänare för att kalla oss ut av syndens by. Och låt han skönner att det är Herrens tjänare som besöker han. I vers 3 står det att han bakte usyret bröd. Ja. Icke sant, vi har att göra med en man som har gått med Abraham en god del. Och han vet hurdan de som dyrker Abrahams Gud lever. Så de kände sig hemma. Det var ingen andra städer man bakte usyret bröd. I Sodoma, det kan jag förtälla dig. Men det här har vi att göra med en man som liksom passar överallt. Det här hemma, det är anpassat efter vem som är på besök. När Abrahams vänner kommer, då är det usyret bröd. Och när Sodomas folk kommer, då är det andra ting. Han passar överallt, han här. Ja. Han är en termometer. Du vet vad det är? En termometer kan icke förändra temperaturen i rummet. Den kan bara genspegla den. När det blir kallt så synker den. Och när det blir varmt så stiger den. Men Guds barn är icke kallt till att vara termometer, men termostat. En termostat är med och styrer temperaturen. Och det här usyrade brödet ska ju ge gästerna intryck att det här är en man som lever i tron och lever vid altare. Och hvis han bara får det gårde tidlig imorgon så ska det nog inte märka något. Då kan han pusta ut lättet. Då har han klart det. Han säger, bli

Vi märker oss att det här helige besöket är icke noe som gläder Lot, men som uroar han. För du vet, nå må han hänge i för att skjule sannheten och verkligheten. Lots trygghet bygger nämligen på att sannheten kan skjules. Han må skjule hvordan det är där han har valgt att leva med sin familj. Och hvis han ska greja och hålla fasaden, då må han sikra sig att de icke övernattar på gatan, men i hans hem. Gode herrer, jag ber dere, lägg vägen om deres tjeners hus. Gode herrer. Jesus sa till en som sa, gode mäster. Och då sa Jesus, varför kallar du mig god? Bara en är god, och det är Gud. Underförstått menar du att jag är Gud. Han har inget önskemål om att det ska bli igen någon dager. För då kan han inte skjula det. Och det fortäller oss att Lot visste bedre. Någon gånger gör vi ting som är galt. Och någon gånger vet vi inte bedre. Men så får vi lys över det och så förändrar vi på ting. Men han visste egentligen bedre. Och till Sodomas folk säger han, jag ber dere, mina brödre, gör icke det som ont är. Han kallar Sodomas folk och bröder. Det är någon som har sagt att vi är alla bröder, vi som lever på jorden. Det är inte sant. Vi är inte det. Alla är skapt av Gud. Alla är älsket av Gud. Men vi är inte alla bröder, för att vara bröder må vi ha samma far. Det är inte alla som har Gud till far. Så att säga att vi är alla bröder, det är inte kärlek. Kärlighet, det är falsk tröst. Och så säger han, jag ber dere brödre, gör da icke det som ont är. Med andra ord, ge besökarna ett gott intryck. Det drejer sig ju bara om ett halvt dögn. Icke sant? Bara ta dere samman ett halvt dögn, så kan dere vara dere selv igen efterpå. Men Sodomas folk har ingen intresse av att hjälpa den som har ene siden lever litt annerledes, men likevel har valgt att bo mitt ibland dem. Selve den kjensgjerning att han har valgt Sodoma som bosted tar ju kraften av vittnesbyrdet. Och så kommer det fryktliga vi läser. Alltså det är ju inte till att tro. Och det är ju märkligt. Och det är bara att säga att Bibeln pröver inte att skjule den gang. Alltså kan du tänka dig något värre? Han har två döttrar som han offrar på det marked som kallas och berge ansikte. Alltså till sist så är mänsket beredd att betala en vär pris för att rädda sitt eget ansikte. Den förnedring, den litelse och det fördärv som disse upplevde denna natt, det är vanskligt att föreställa sig. Och det är deras egen far som slänger det ut. Ja, du kan ju inte bo i Sodoma hela tiden utan att bli märket av Sodomas ånd. Du kan inte svömma i bläck utan att bli blå. Gör bara icke disse män noe. Så kan det vara detsamma med barnen. Dere får gärna synde så mycket dere vill, bara icke besökarna får vite noe. Besökarna må icke få ett dåligt intryck av byen jag har valgt att bo i. Alltså det är många människor som fryktar mer för att synden i deras liv ska avslöras än vad de fryktar för syndens makt. Tänk på Lots två döttrar. För ett fryktelig chock. Och för ett exempel för framtiden. Det kom också att präge dem för resten av livet. Det sista fnuggar respekt är brutt.

Och ser du den som väljer och föler sig jämme där Guds namn spottes, han må för eller siden offre allt på syndens alter. Vi kan nog en gång synes att Guds krav är starka. Vi kan nog en gång synes att det att bekänna och stå fram kostar mycket. Eller i omvändelsens ögonblick att det kostar mycket och förlata ting för att välja Gud. Men alltså djävulen fortäller ju aldrig, hvis du icke tar det valget och det uppgöret, så kommer slutregningen att bli på absolut allt. Icke bara allt här i tiden, men också evigheten. Och synder, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den evige stig. Och stövet försvinner i graven, är gleden i världen förbi. Vad gavnar din rikdom och jordiske skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, det kan du spara. Tänk, deras rättfärdige far har gett ett väldigt exempel. Och la andra betala prisen. Vi må be om det i all vår skröplighet. Att vi får nåde att vara mer rädd för att mista hjärta än ansikte. Och den konsekvens det här får för döttrarna, det ser man senare. Läs hela kapitel 19 där du kommer igen. Och nu tror Lot att det hela är i box. Och man bara kan skjula besökarna i huset sitt. Han hade haft framgång i Sodoma. Han tillhörde de som satt i Sodomas port. Det vill säga han tillhör faktiskt statsråden där. De som är med och bestämmer politiskt. Han har jammen kommit sig upp i Sodoma. Alla visste vem Lot var. Vi kan se att yttre sett hade han en ledande plats i Sodoma rent mänskligt sett. Men likväl ingen virkelig inflytelse på Sodoma. Den höje stilling var bara världens bedrag. Vi kan se ett imponerande image utan förankring i verkligheten. Och när han minsta önskade blir han plötsligt konfronterad med verkligheten. De ropte på Lot och sa till han: "Var är de män som kom till dig i natt?" Ja. Vad gör man då? Då faller maskar. Och så köpte han sig fred med Sodomas folk med hjälp av döttrarna. Alltså Lot, han var ju icke så ondlig förblinda som Sodomas män. Men Guds bud och vilja var förträngt i samvittigheten och så köpslår han. Och att han icke levde helt som Sodomas män, det ser vi av vers 9. Denne ene mannen är kommet för att bo som främmed här. Och så uppträder han beständigt som domer. Nå vill vi fare värre med dig än med dem. Nu är det viktigt att vi får med det här. Alltså Gud sänder icke sina hjälpande änglar till Sodoma för att krossa detta skröpliga och haltande Guds barn. Det är kommet för att kalla han ut på bergen. För en Gud. Det är kärligheten som ligger bak det som är sänd ut. Det är nästan obegripligt. Det är kommet för att förkynna omvändelse. Det budskapet man inte vill förstå. Jag vet inte hur många gånger jag har hört människor säga att pietismen skapar angst. Det är lögn. Det är en ren lögn. Det är Satans evangelium. Jag vet att det har varit en del former för pietism som kanske inte har varit sann gudfryktighet men mer en syndakatalog. Allt kan spåra ur. Så det har nog varit kritik som har varit med rätt råg. Det må vi ju se.
Men alltså, det är ju inte pietismen som skapar angst hos folk. Pietismen avslöjar synden, visst den är sann. Och det är ju från synden angsten kommer, inte från pietismen. Låt oss se det i rätt perspektiv alltså. Vi ska få kynna omvändelse för Lot. Och inte bara för han, men för alla som vill höra. Och som vill bli ordets hörare och ordets görare, vi kan bärges. Vi får en sista möjlighet att dra ut från Sodoma. Och han prövar att bärge sina besökare. Lot, med att köpslå. Men vi gjorde de här åndligt blinde folken också lekamligt blinde. Alltså Lot ska pröva att bärge sina besökare, men det är ju inte de som har problem, det är han som har det. Men det är också syndens makt. Synden förlägger alltid problemet utanför mig. Det är alltid någon annans skyld. Det är inte besökarna som har problem, det är Lot. Och den här blindheten, den är ett utslag av Herrens barmhärtighet och nåde. När han slår fienden med blindhet för ett ögonblick. Det är som besökarna skulle si till Lot. Ja, det är lätt att bringa både kone och barn till Sodoma. Och så är det som Herren säger, men det var inte mitt kall. Det var ditt initiativ. För ett ansvar du har, Lot. Stå upp och dra bort, lyder kallelseropet. Nu må det bli ett radikalt uppbrud. Du har gått här och du har lidd under det urättfärdiga du har sett, men du har aldrig dratt upp. Det är inget uppgör, du har haltet till bägge sidor. Du lever i två världar. Det handlar icke om en korrigering, men det handlar om att fullständigt övergi Sodoma och allt dess väsen. Men svigersönerna, de trodde han spökte. Ja, hvordan skulle folk i Sodoma kunna ta hans vittnesbud på allvar? De trodde han drev gön med dem. Du ser, den världen som är förblindet av synden haster bekymmerslöst vidare i sina förlystelser. Som en sa efter ett möte i Sverige för många, många år sedan. Och bara slutade att snacka om synd, sa han. Jag måste snacka om något mer reellt och något som skedde nå för tiden och som folk kunde relatera till. Så det med synd, det var inte något för han. Nej. Och då säger jag, kära unge vän, hör detta. Husk att om synden idag är lätt som en fjär på din samvittighet. Allerede i morgon kan den trycka dig med evighetens tyngd. Alltså det gäller liv och död. För den bort härifrån, för nu ska vi ödelägga detta sted. Och han går inte frivilligt. Han må hjälpas ut, trots advarseln han har fått. Där har du nog av makten i Abrahams förbund. Läs gärna hela kapitel 18 och 19 när du kommer hem. Ja. Det sker nog i Sodoma, för det att vid ett alter i Kana ligger en gudsman och ber. Du som ber för dina kära. Du ser, djävulen han prövar alltid att sminka och pynta på synden. Akkurat som de på teatret kan få ett mänske till att se ut som något ganska annat än det hon är. Men vad när pynten faller av? Och så ser vi icke det djävulske med synden och så blir vi bedratt. Och så tror vi att vi kan ta syndens nytelse utan att hösta syndens förbannelse. Men det är icke lätt för Lot heller. Nu ska han ut i Sodoma och förkynna ett budskap som kommer lika överraskande för han som för folket i Sodoma. För han har varit död på det öre. Han har inget alter.
Han hører ikke Guds røst, han er så opptatt av så mange ting. Det er så mange sørgelige ting i Lots liv. Lot ble rettferdig, for han vandret med Abraham og hørte og lærte noe. Og han bar fram de offer som var føreskrevet. Jeg må si, det er en trøst for en stakkar at Lot midt i alt er regnet rettferdig. For det offret var nok. Selv for den her. Det er otroligt, jeg må si det. Jeg fatter det ikke, altså, men jeg tror det derfor at skriften gjengir det. Og Lot, han nølte likevel etter beskedet han hadde fått. Det er det som er farligt med å ha kjennskap og fortsette å synde. Da blir man vaksinert. Du vet hva det er, ikke sant? Du får en liten sprøyt av noe, slik at du ikke skal være mottagelig siden. Og du vet, det er det som er det farlige. Hvis du hører sannheten og får høre ordet og evangeliet, og så likevel velger synden, så blir det ikke så lenge for du blir så vaksinert at du kan høre den mest radikale utfordring uten at det ryster deg. Og så nølte han likevel denne Lot. Og når han vel skal fly, altså, les hele kapitlet når du kommer hjem, vi skal ikke ta tid til det. Men du vet, budskapet var fly opp i fjellene, sa engelen, for at du ikke skal bli revet bort. Men då står det att Lot svarar i vers 20. Se, byen där borte är när nok och flykte till. La mig få flykte dit. Dit, sa ängeln. Är närmare dit, sa Lot. Får jag flykte dit? Jag vill så gärna följa Gud. Jag vill så gärna bli berikad, men det må inte kosta för mycket. Men att göra sitt eget val, det kostar en del. Med dette valg forleder han sine døtre, som ser ingen annen utvei enn å drikke sin far full, for at så bli med barn med sin far. Jamen. Det er som man knapt tror det man leser. Alt som før er skrevet til lærdom for oss, står det i Romarbrevet. Og synden, den gir ikke alltid hva den lover. Lots livshistorie er trist. Og Herrens egen kommentar finner vi i Lukas 17:32. Kom Lots hustru i hu. Alltså det valg han gjorde för att komma åt betesmark och rikdom, det kostade hans kone livet. Och det ödelade moralen hos döttrarna. Det är smärtfull läsning. Det är det, i högsta grad. Han var rädd för att bli i Soar, och så drar han vidare. Alltså, det här är sann historia. Och samtidigt är det ett profetiskt budskap som ska advara dig och mig för ett halvhjärtat liv. Så blir det rädslan som driver. Lot drog så ut av Soar, för han var rädd för att bli i Soar. Han bodde i en bergshule, han och hans två döttre. Och där dricker de faren full. Tänk om han hade lyttat i ängeln och flyktat upp i fjället. Men alltså omständigheter och födelser sa, det är jobbigt. Det är vanskligt, det är harde krav. Ja, men inkrävningen som kom efter på hans eget valg var 10 gånger hardare. Den äldste födde en son och kallade han Moab. Den yngste födde Ben Ammi. Och från disse stammar alltså Moabiterna och Ammoniterna. Två folkeslag som blir de största förförare för Israels folk i framtiden. För det genom dessa två folk levde Sodoma onden vidare. Med sin religion, men utan Guds frukt. Och här slutar Lots historia.
Tror du det var det här Lot hade sett för sig? När han stod där och såg att hela Jordanslätten liket i Soar överallt var vandrig. Och sa, jag vill ha den biten. Sitt igen med när du har läst det här, vår mäktig Abrahams förbönar. Är du en förebeder? Vad följer du över för de haltande? De med tåket är vittnesbud. Vad följer du för de lottnaturer du möter? Följer du förakt? Det är inte Kristi sin. Eller följer du trang till att gå in i bönkammare och gråta och ropa till Gud? Att han må berge de som är i Sodoma. Jag läste en god bok om Abrahams förbön. Men den ändte inte lika gott som den begynte. Så plötsligt så skriver han det och säger det att alltså, tänk hvis han inte hade stoppat på tid. Hvis han hade haft frimodighet och bara gått på och sagt, Herre, vad om det är en eller två? Men då har han inte läst vad det står. Det var icke Abraham som avslutade den bönestunden. Det var Gud. När han kom till tid så gick Herren. Då har inte de mer att tillägga. Men husk att det ligger makt i förbön. Gråter vi och bärer vi de haltande fram inför nådens trone? Eller är vi själv en av dessa åndliga svecklingar? Då kommer inte Gud med förakt eller med pekfinger. Men han säger, stå nu upp och dra ut. Omvänd dig. Jesus kommer snart. Men svigersönnerna tänkte han väl göra. Det är ju som gammeldags prägen. Svår predikant som det var för. För var ju allting synd, men heldigvis så är det inte nog. De trodde han bara spökte. Och också idag är det många som inte ser syndens dödliga allvar, fördi den är skjult bak världens förförande sminke. Men som Kolmodin skrev i salmen, ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron var på vår salighet hänger. Porten kallas trång, vägen heter smal, men hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga. Ja, tränga sig fram, annars är himlen förlorad. Och Gud sände icke sin son till världen för att döma världen, men för att frälsa den. Och den som tror blir icke dömd. Men den som icke tror, det vill säga den som icke både är hörer och görer, han är allerede dömd. Må Herren ge oss nåde och omvända oss. Det vi tränger i den andliga verksamheten idag är icke nya grepp, nya idéer och bättre program. Men det är ganska enkelt ånds makt från himmelen. Och omvändelse och förnyelse i vårt förhåll till Gud, så ska nå Herren svara med eld från himmelen. Och den behöver inte suggereras fram. Den är inte avhängig av högtalarvolym. Den kan slå ner när du minst har väntat det. För vi har en Gud som kan ge sitt folk auktoritet. Och ge det på en slik måte att vi aldrig upptror auktoritativt. För det är något annat, det gör det. Det är förklädd åndligdom. För vi må lära oss att skilja oss. Och det kan vi väl läsa boken alene. Och så ska vi läsa den samman med andra och snacka om det vi läser. Och så ska vi be för varann. Så vi inte ändrar upp i Sodoma men bryter upp helt och fullt.
Herre, hjelp meg at jeg som preker for andre ikke skal bevise seg å stå utenfor til sist. Hjelp at det her ikke bare er noe jeg snakker om, men at jeg får praktisere det i mitt liv, så det bærer hjem. Og hjelp meg at aldri skamme meg for forkynnelsen om omvendelse. Hva verden i dag enn mener. Vi får jo snart ikke snakke om synd. Men synd er jo ikke noe som forsvinner bare for at vi slutter å snakke om det. Herre, hjelp oss å si nåde til oss, så at vi ikke blir vaksinert mot ditt kall, men i stedet hører det, bryter opp og får noen med oss. Det ber vi om, Jesus.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg har også lyst til å si velkommen til den enkelte av dere som har funnet veien. Jeg reiser en del i Spania, og der det en del byer og landsbyer som de kaller for dormitorio. Det betyr soverom. Der bor bare folk fra mandag til fredag når de på jobb, og så snart fredagen kommer og siste arbeidstimen slutt, så tømmes byen, og så det helt, helt tomt. Jeg har en liten anelse om at det litt sånn i Oslo år, i hvert fall når det høstferie som det i dag. Flott at det var noen som ble igjen i Oslo også i helga. Vi har hatt noen timer sammen fra Salomos høysang, og vi skal fortsette også der i to timer i kveld. Vi har sagt litt om denne boka som handler om forholdet mellom en brud og hans brudgom. Om Sulamitt og Salomo som et bilde dypest sett på Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Og vi brukte enkelt avsnitt i Bibelen som løfter fram akkurat dette for oss, at han utvalgte oss til si brud. Og det utrolig mye av sangskatten også som handler om akkurat den siden i Guds ord. Vi har sunget sammen et par av kveldene, sangen Salige visshet. Han min brudgom, jeg hans brud. En annen sanger sier det sånn at vår store Gud gjør store under. Det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder i nådehavet bakom seg, og meg utvalgte til sin brud, og du forunderlige Gud. Det var litt av ei brud han hadde funnet seg, beide ropte ei gammel dame som sto og sang på gata. Og så la hun gitaren vekk, og så svarte hun sånn når hun så på han. Ja, sier hun, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Og det brukte vi tid på den aller første timen, der hvor Jesus også satt sammen med sine disipler, den aller siste kvelden før han skulle opp til Golgata. Og så legger han trykket på det. Det ikke dere som har utvalgt meg, men det jeg som har utvalgt dere. Den vissheten skulle få lov å bære også disiplene i deres tyngste fase av livet. I møte med svikt og fall og mange ting. Så var ikke det forholdet berodde på dypest sett at de ville ha med Jesus å gjøre. Men at han ville ha med de å gjøre. Og så har vi vært innom de tre første kapitlene, de to første kveldene. Og så skal vi videre i kapittel 4 i denne timen, og kapittel 5 i neste time. Vi skal lese sammen det fjerde kapitlet nå aller først. Så Salomos høysang, kapittel 4. Og der det han som taler om ho hele veien. Helt til det aller, aller siste, der hun tar til ordet i vers 16. Men det han som taler til si brud. Og det har jeg sagt at når vi møter brudgommens ord i Salomos høysang, når han taler inn til si brud, så møter vi egentlig Jesu ord inn til den enkelte av oss som lever i samfunn med han. Det er ikke bare en samtale på et vis fjernt ifra vår virkelighet, men det er ord ifra Jesus inn i våre liv, til oss. Og så møter du her i det fjerde kapitlet en brudgom som så sterkt skildrer sin brud og taler til sin brud, og lar oss få lov å bli med inn på innsida av hans hjerte og lære noe og se noe av hva han tenker om sin brud. Og hva han bærer på i møte med oss i sitt hjerte. Og så begynner det fjerde kapitlet sånn, hvor vakker du er, min kjæreste. Det var temaet for den første timen i går, min kjæreste. Det er et uttrykk som brudgommen bruker igjen og igjen i Salomos høysang. Gjennom kapittel etter kapittel, så det en som taler til henne, og så sier han, min kjæreste. Vi har mange vi glad i, vi har mange vi har kjær, men det bare en som min kjæreste. Det bare ei som min kjæreste. Og så det et sånt uttrykk han tar i sin munn, når han vil si noe om sitt forhold til deg. Og det lærer vi utover i Salomos høysang, at bruden, hun var ikke noe sånn supermenneske på noe som helst måte. Hun var ikke noe superkristen i den forstand, om du vil bruke et sånt uttrykk. Men hun var ei som kom på avstand. Hun var ei som rotet seg bort. Hun var ei som sitt full av likegyldighet i møte med sin brudgom og hans ord så mange ganger. Det kommer vi tilbake til senere i kveld. Men allikevel så slutter han aldri å kalle henne med dette min kjæreste. Du kommer aldri til et punkt der han taler om min ekskjæreste. Aldri en plass der han på et vis begrenser seg i ordbruken. Men han taler til den som han elsker aller høyest. Og så er det ingenting av det som hun steller i stand og gjør, som endrer noe i det som bor i hans hjerte i møte med henne. Vi kan rote oss bort ifra Jesus. Vi kan gå fortapt. Men det betyr ikke det at Jesus kommer til et punkt i livet der han slutter å elske sin brud. Elsker deg som hører han til. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er duer bak ditt slør. Ditt hår er som en flokk av geiter som leirer seg ned over Gileadfjellet. Dine tenner er som en flokk av nyklippte sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Som et stykke granatepple er din tinning bak ditt slør, din hals som Davids tårn bygd til våpenhus. 1000 skjold henger på deg, alle krigsmennene skjold. Dine bryster er som tvillinger av en gasell som beiter mellom liljer. Når dagen blir sval og skyggene flyr, vil jeg gå til Myrraåsen og til Virakhaugen. Alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg. Kom med meg fra Libanon, min brud. Kom med meg fra Libanon. Se ut fra Amanas topp, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvenes bosteder, fra panternes fjell. Du har vunnet mitt hjerte, min søster, min brud. Du har vunnet mitt hjerte med et eneste øyekast, med en av kjedene om din hals. Hvor fager din kjærlighet er, min søster, min brud. Hvor mye bedre er ikke din kjærlighet enn vin, og duften av dine salver er bedre enn alle velluktende urter. Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av klærne dine er som duften av Libanon. En lukket hage er min søster, min brud, et avstengt oppkomme, en forseglet kilde. Du skyter opp som en lysthage av granatepletrær med sin kostbare frukt, som hennabusker sammen med narder og safran, kalmus og kanel sammen med alle slags viraktrær, myrra og aløetrær sammen med alle de beste velluktende urter. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Der har han nå stått og talt og talt og talt inn i hennes hjerte. Og så svarer hun i vers 16, hun sier, våkn opp nordavind, kom sønnavind, blås gjennom min hage så dens duft kan strømme ut. Å, om min elskede ville komme til sin hage og spise dens kostbare frukt. Det er trangen i hennes liv, bare han kunne komme nær, bare han kunne komme til meg. Nå er det mange bilder som løftes fram i Salomos høysang kapittel 4, og vi skal på ingen måte innom alle bildene, men jeg hadde bare lyst til å stanse ved enkelte ting her i dette kapitlet. Og da skal vi aller først inn i det tredje verset, der hvor brudgommens oppmerksomhet rettes imot hennes munn eller imot hennes läppar. Det gör den också senare i kapitel 4. När du kommer till det 11:e verset så talar också han om hennes läppar. Och så är det ganska olikt på ett vis det som lyftes fram i dessa två versen, alltså här i vers 3 och här i vers 11. Han ser det till hon där han står och ser på hon. Nu står han inte och talar till ej som är på väg bort ifrån han, ej som springer längre och längre undan, men det är ej som står där ansikt till ansikt med han, och så skildrar han hon, hennes öga och hennes hår och hennes tänder, hennes läppar och så vidare. Och så ser han alltså här i det 4:e kapitlet och det 3:e verset att dina läppar är som en skarlagens snor. Din mun är yndig. Det är sån märklig sättning. Och det är sättning som vi läser förbi i full fart. Det säger oss gärna ingen världens ting. Men jag vet inte om du drar känsel på akkurat det uttrycket i din bibel. Ej skarlagens snor. Ej skarlagens snor. Det är i hvert fall en plass i det gamle testamentet som taler om ei skarlagens snor. Kan være det står andre plasser, og jeg vet i hvert fall av en plass. Og da tas vi med inn i ei historie i Josva kapitel 2. Der møter du ei skarlagens snor som fires ut og henges ut av et vindu i et hus som ligger helt ute i bymuren. Bakgrunden är två spejdare som har steget in i byen. De ska utspejda Kanans land. De har kommit in i Jeriko och så har de tagit in i huset till sjöga hos ho Rahab. Och så tar de kväll uppe på taket av det huset. Och så ser Bibeln något om en Rahab som stiger upp. Hon må upp till dessa två spejdare på kväll. Och så ser hon något av det som bor i hennes hjärta och det som oroar hon och det som gör oss så motlös och så rädd. Och så talar hon inte bara om sig, men så är det för oss alla, säger hon i Josvas bok kapitel 2. Det har rykte om vad Gud har gjort för sitt folk, för Israel nådd in i Jeriko, hur Gud har gått föran dem, hur Gud har öppnat väg, hur Gud har drivit bort dem med fiender. Och så sitter hon där och så vet hon det att nu är Israel på väg in i Jeriko. Nu är domen på väg in i Jeriko. Nu är döden på väg in i Jeriko. Gud han kommer att vara med sitt folk. Och när hans folk står här vid vår byport så är det ute med oss. Och så möter du en horkvinna i sjöga som böjer sig för dessa två spejderan. Och så ber hon om nåde för sitt liv. Det är hennes bön. Om att de må komma i hu, att de inte må glömma hon, men att de kunde spara hennes liv. Och i den förbindelse så läste hon mig skarlagen röd snor som hänges ut av ett vindu och som ska stå där som ett tegn på Rahab. Och hennes bön om nåde i möte med döden och domen som är på väg. Det är skarlagens snor, sin hensikt och sin funktion i Josvas bok kapitel 2. Det är bönna om nåde i möte med domen som är på väg. Och så står han och ser in i hennes öga. Som speglar hennes hjärta, ser hennes mun och hennes läppar. Och så lyftes det samma bilde fram när han ser det att dina läppar är som ej skarlagens snor. En av Israels stamfädre, han hette Jakob. Han var en stolt man. Han var en man som inte var så lätt att böja. Han var en man som vandrade i sin egen visdom och i sin egna valg. Och borte ifrån Gud i långa perioder av sitt liv. Det var en Gud som efterjagade oss och Jakob. Men det kommer en stund etter 20 år på flukt der hvor Gud møter Jakob og blir alene med Jakob gjennom en natt og til det gryr av morgen ved et elveleie ved elva Jabbok. Den kampen leste om i 1. Mosebok kapittel 32. Mange hundre år senere så er det en av profetene i Bibelen, Hosea, som ser tilbake på det som skjedde med hans stamfar, og så oppsummerer han den kampen på en eller i et par enkle setninger. Og har du Bibelen med, så bli gjerne med inn nå i Hosea kapittel 12. Der står det på denne måten om Jakob. 12 vers 4 og 5. I mors liv holdt han sin bror i hælen, altså Esau. Og i sin manndomskraft kjempet han med Gud. Han kjempet med engelen og vant, står det. Han kjempet med Gud, og så vann han, sier Bibelen. Og så skildres Jakobs seier i en setning på noen få ord. Her i det femte verset, han gråt og ba om nåde, står det. Han gråt og ba om nåde. Slik skildres Jakobs kamp ved Jabbok. Han gråt og ba om nåde. Og så var det hans seier. Og det er underlig for meg å lese det, for jeg har vokst opp i en sammenheng der hvor det å be om nåde, det var selve fallitterklæringen. Hvis jeg ba om nåde, så hadde jeg tapt. Når man var i skolegården og slåss, og til slutt ble liggende under med en svær kar skrevs over en og sto med en knyttet neve og skulle til å slå, da ropte man om nåde. Og det var på et vis det øyeblikket der alt raste sammen. Da hadde man tapt. Da gikk man derifra som en pusling som måtte be om nåde i sitt liv. Den som ba om nåde, han tapte i skolegården hjemme hos oss. Og så møter du det bildet i Bibelen av en Jakob som møter den Gud som makter å bøye og bryte ned all stolthet og tro på egen fortreffelighet i sitt eget liv. Og så står det ikke det i 1. Mosebok 32, men det står i Hosea kapittel 12 at den natta så gråt Jakob, og så ba han sin Gud om nåde. Og så kunne jeg tenke når jeg leste, da tapte du alt, Jakob. Nei, sier Bibelen, da vann du alt. Da ble du utropt til seierherre. Da sa Gud til Jakob, du skal ikke lenger være Jakob, men du skal være Israel. Altså den som kjemper med Gud og vinner seier. Han gråt og ba om nåde. Den skal lage en røde snora. Også i Jakob sitt liv, i Rahab sitt liv, i bruden sitt liv, i Salomos høysang. Og så er det en som ser på sin brud som han elsker, og så sier han noe, eller så ser han noe som gjør at den skal lage en snore, røde snora står for hans øyne. Du møter ei som ber om nåde i møte med sin brudgom. Du møter ei som ber om tilgivelse i møte med sin brudgom. Du møter ei som gråter i møte med sin brudgom. Og hvis du blir med litt grann videre i Salomos høysang, det sjette kapitlet da. I det syvende kapitlet og det fjerde verset. Der sier han til ho, dine øyne er som vanndammene i Hesjbon ved Batrabbims port. Altså han står og ser inn i hennes øyne, og så løfter han bildet fram ifra noen vanndammer ved Batrabbims port. Det ei som står der med tårer på sine kinn, det ei som står der med gråt på sitt ansikt. Og det femte kapitlet tar oss med inn i en historie som kanskje aner litt, eller som lar oss ane litt av hva hun gråt for. Det ei som står der og gråter over sitt eget svik. Dine lepper er som en skarlagensnor, sier han. Og så sier han videre, din munn er yndig. Altså det sier han om sin brud. Din munn er yndig. Det er også bemerkelsesverdig å legge merke til det i Bibelen. Når han står og taler om hennes munn og sier det at hennes munn er yndig, så står det på et vis slik i kontrast med det som ofte ellers løftes fram når det tales om vår munn som kristne, som mennesker. Det er sjelden at Bibelen er så uhyrlig skarp i sine ord som når den peker på vår munn og sier noe om vår munn. To eksempel på akkurat det i Det nye testamentet. Aller først i Jakobs brev, i det tredje kapitlet. Jakob kapittel 3. Der viser apostelen til de store skipene på havet. De store skipet havet som styres av et bitte lite lem, av et ror. Og så sier han, sånn er det også med tunga vår. Altså med munnen vår, med tunga vår. Den er et lite lem, står det i Jakob 3,5. Slik er også med tungen, den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ild, hvor stor skog den setter i brann. Også tungen er en ild, som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Det sier Bibelen. Som en verden av urettferdighet står tunga iblant våre lemmer. Og så kan det være kanskje at du vil reise deg og si at nei, sånn er det ikke i mitt liv. Da skal du lese videre hva Gud sier i det åttende verset. Der sier han det at, men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Det sier Gud når han ser på vår tunge, på vår munn. Og så sier han at det er det ikke en av oss som er i stand, som er mektig nok til å styre vår tunge. Og du, hva tunga har ødelagt i vår verden. Du, hvor vondt det kan være i møte med de sårende, skarpe, harde, uvise ordene så ofte. Det vet du noe om du også, hvordan du bærer med deg sår, skapt av tunga til en som du møtte på din vei. Kanskje en av dem du er aller nærmest. Og så sier Bibelen at sånn er det også med vår tunge. Den etterlater seg en ild som ødelegger, som river ned, som brenner opp. Og som etterlater seg en mark som aldri blir slik som den var før. Slik er det med vår tunge.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen til kveldens møte som vi har her hos Inga og Mikkel Kemi.
2: På det språken den ikke tjokken vi tapper Pachimates, Inga og Mikkel alo.
1: Og det er Glemmet Jehuhetta og Tore Turi som skal holde preken.
2: Ja, det er godt å stalle på den sarkning.
1: La oss be.
2: Råka allom min.
1: Gud vil jo at vi skal lære å be med absolutt visshet.
2: Ik vil tahtu, at vi kan lukka rohka lalla tehalla tjot.
1: At han hører oss.
2: At det som gulla min.
1: Gud er nærmere oss enn luften vi puster.
2: Ik vil lukka pus min kola haimu mai mi voinat.
1: Han har sagt, be og få.
2: Sånne selkan rohka lalla hi oltjot.
1: Etter Guds eget egen befaling vill vi nå be för detta möte.
2: Ikmilla kohtjuma meldai kumi rohkadana tan tjohkima oktas.
1: Kära Gud.
2: Rahkis ikmil.
1: Säg nåde till oss syndiga människor.
2: Kehtja armoi min sottala sholhoi päällä.
1: Som i tanker, ord och gärning synder daglig mot dig.
2: Kehtja, jorda kikkon saan ikkon suttudi päivala tjai tuvasta.
1: För Jesu Kristi skyld.
2: Jesus Kristus dite.
1: Ha langmodighet med oss.
2: Läge kerta vars mikka.
1: Och förlåt oss alla våra synder.
2: Ja, anta kasse att på min sotto.
1: Tack för att du har fått oss till att ta tid till och mötas här för att höra ditt ord.
2: Kiitos on auttas kun misle tilli lämmäs pohti taas a johka i kullan tihte du saani.
1: Välsign alle som är kommit hit ikväll.
2: Pure siu ni puhkeikkeelle pohtaan taas.
1: Välsign Samemissionens årliga vinterstävner.
2: Borde se ut i Samemissionen och jahkas för stalvet johkin.
1: Vår Guds ord blir spredt till många människor.
2: I mina sati kuntojuvo ollu holmuje.
1: I private hus.
2: Ruoftunnes.
1: Kirker och församlingslokaler.
2: Kirkun ja lakkan tjankanan paikkin.
1: Och i tillägg blir kringkastet till enda fler över radio.
2: Ja velas. Lassin att det satte ju på radiopatchen ägna kitto.
1: Välsign Inga och Mikkel som har öppnat sitt private hjem.
2: Borde se ut ni Inga och Mikkel att kalla på rappan som Jesus Mikkel.
1: Slik att dagens ord kan delas mellom oss.
2: Nu att det bäivi satt ni satt att juoka du på hållet min kaskas.
1: La ditt ord bli fortsynt klart och tydligt.
2: Tyfte då sanar tjälkas i ja puhta sitt sarni duvot.
1: Välsign vår dyrebare menighet.
2: Borde se ut ni min dyra servekott.
1: Vår vakt är byggd.
2: Ja min kilajan.
1: Och alla människor som bor här.
2: Jag bor håller mycket haset uppe.
1: Måtte Gud hålla sin hand över alla som, allt som sker här.
2: Vare vill tala ut i sugenas på mig att ta på huvudan kilis.
1: Och värner oss för allt ont.
2: Jag sötjala min på paha vuxen.
1: Och öppna våra hjärtor slik att vi får ta emot det gode evangelium.
2: Ja, så rahpa min vaimu ihmi on chuatte huostada puori evankelium.
1: Bytt ut våra steinhjärte med kötthjärter.
2: Ikmil on uchu min kelke vaimu okka tikma vaimu.
1: Styrk vår tro.
2: Nanne min osko.
1: Slik att vi kan leva i visshet om att Gud finnes.
2: Nu att det mig är liten tjälosist att ikmil kalkalno.
1: Ge oss av din store nåde.
2: Att det är du stora armor.
1: Slik att vi kan känna och tro att du har betalt för all vår synd.
2: Nu att vi sagt ditt åskotan alla att hon är maksam på suttut.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dagens bibelord har jag hämtat från Johannes uppenbaring. Kapitel 1, vers 12-18.
2: Bägvi sartni tävstala virgen passi Johannes almustus. Kirgis. Vastas kapitelis, kohtan on plokaa versas, tausen on plokaa versiin.
1: Det är människosönnen uppenbarar sig.
2: Ja alle kolmo parit, niin almustahta edes.
1: Så läser vi Jesu namn.
2: Ja mi lohka Jesus namn.
1: Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt, som hvit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han 7 stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg så han, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøkler til døden og dødsrike.»
2: Jeg må hjelpe ham gjerne øynene ditt, med munnene i sarnommen. Jeg må hjelpe ham. Det øynene mån tjeje kolde ginta hjelpe. Jeg dan tjeje ginta hjelpe kaskas muhtuma, holdt må barni lahkasatja. Kuhkis pikta sisa karvotuvon, ja kolle pohkanin pohkanasta juvon rattis huolin. Mutta se on aivi ja vuohtanit ja velkatat nuhko vilkis hullu, nuhko vuohta ja se on tjanmi nuhko tollaan juokse. Ja se on jolkilet ja paihti väikki lahkasatjat. Teko taas lyhtsi omanis asattasta juvon. Ja se on jätnä nuhko jätnä tjaasi jätnä. Ja se oli keskiedas, letti tjeetän asti, ja se on jälmis olkos vulki, kofta aujasas pastilis mihki. Ja se on vuodo letti nuhko päiväs, kota paihtaa se faamustes. Ja kun mun oitnen suude, kahtsen mun su jälki outi vuolas nuhko jämmi. Ja se on piäis oli keskiedas muola ja selki munje. Але пала молем та востимуш, я да маннимус, да, пухте элла. Я мон летчин якман, я кехча молем эллимен, у хакалаш вухти. Аммен, я муслях хелевет, я якмин чуаутакат. Аммен.
1: Dagens tekst er hentet fra den siste boken i Bibelen.
2: Baby tekst, eller hva alt er jo unda mannimus? Charles' Bible.
1: Før vi begynner å se hva dagens tekst vil formidle til oss.
2: Og da går alle ikke som etter tekstet mye i ånd, det må ikke la.
1: Vi tar en liten titt på forordet til Johannes' åpenbaring.
2: Det var alltid gjerne ditt til den ådesagen i Johannes' Holmoskos Kyrgis.
1: Johannes mottok åpenbaring mens han var i eksil på øya Patmos.
2: Johannes Vatsjian Almostosak og sånn i Gittakasas Tampaikis.
1: Utenfor vestkysten av Lille Asia.
2: Arjabelde den unna Asia.
1: Det som i dag heter Tyrkia.
2: Den mye ånden gokkje over Tyrkia.
1: Den er skrevet i en tid det var kristenforfølgelse.
2: Den er kjallet jo unna ofte ikke, og det ristallet kjittaradal jo min.
1: Mest sannsynlig er det skrevet under keiser Domitian tid det siktes til.
2: Ja, det er kjallet jo en solgjene ikke, og keiser Dominikan Radvi.
1: Cirka 80-90 år etter Kristus.
2: Gavtsilogi, oftsilogi, ikke mangel Kristus.
1: Og adressaten er 7 menigheter i den romerske provinsen Asia.
2: Ja sikkele saatten lakjeja servekotti ja roomalakjeja servekotti.
1: Det var til menigheten Efesus.
2: Tälle servekotti Efesus.
1: Myrna.
2: Myrna.
1: Pergamum.
2: Pergamum.
1: Tyatira.
2: Tyatira.
1: Sardes. Sardes.
2: Sardet.
1: Philadelphia.
2: Philadelphia.
1: Och Laodikea.
2: Ja Laodikea.
1: Johannes uppenbaring är en fascinerande. Johannes uppenbaring är en fascinerande men vanskelig bok att tyda.
2: Johannes almoste skrila juokamilla mella kitte vasella vattistan korahalla.
1: Den kan tolkes på mange ulike måter.
2: Da satt at urpå jo og manka, jeg skulle slake i.
1: Spørsmålet er hvordan skal vi lese den?
2: Jeg gjør at det er måkalt en mylokkatt han.
1: Den idealhistoriske tolkning.
2: Det håker seg mot tolken den.
1: Går ut på at den skal inspirere forfulgte og lidende kristne.
2: At det kan gå, ser du ikke, kristne lett seg med gilla i å døre den.
1: Til å holde ut til endetiden.
2: Den dit at sitålet er ikke låpa egen.
1: Mange har tolket den som læren om endetiden.
2: Og alle kan lett tolken den at det er åpå den låpa egen byrre.
1: Vår tekst i dag er hentet fra innledningen.
2: Min tekst er åndelig vidtjøjoen den alkoreis.
1: Skal vi se på teksten?
2: Gertje min tekst.
1: Johannes får se synet og snur for å se hvem som taler til han.
2: Johannes besa og i høyna og sa jeg gjort de her gertjen de, det gjelder min sarat noe sånne.
1: Og hva er det han får se?
2: Når meg sånn, dalle besa og nytt.
1: Syv lysestaker laget av gull.
2: Tjeja, golle ginta julkir, takkje om gollis.
1: Vi husker hva Herrens ord til Moses var på Sinai.
2: Mi møytima herra sa ni Moses i lekke Sinai varis.
1: Hvor han sier, du skal lage en lysestake av rent gull.
2: At det er takkje ginta julkir, regnas gollis.
1: Du skal lage sju lamper til lysestake.
2: Att de kan raka de tjeja, inte hjälp i gollis.
1: Och hvis vi läser från profeten Zakarias bok.
2: Det är just min locka Zakarias skrivs.
1: Så hade han ju 8 syner.
2: Det läcker så skapt i ögnen.
1: Och i det femte synet.
2: Ja, den vida ögnen.
1: Så var de lysestaken och oliverträna.
2: Det lider inte. Inte hjälp i oliven mora birra.
1: Änglen som talte med mig.
2: Engel massar no sunnjen.
1: Väcket mig på nytt.
2: Bokte so aina.
1: Som när man väckes av sömn.
2: Det går som bokte jo och nackar i syster.
1: Och han sa, vad ser du?
2: Jag sånt tilk i mig aina ton.
1: Jag svarte, jag ser en lysestak av rent guld.
2: Sånt tilk i mun aina ginta julk i bokte skollis.
1: Med en skåle överst.
2: Det går akkar litt i bajemåsa.
1: Den har 7 lamper.
2: Das le tjeja lampa.
1: 7 er Guds tall.
2: Tjeja, nei, mila.
1: Tall.
2: Talla.
1: 7 seggel.
2: Tjeja, hinti jubun.
1: 7 basun.
2: Tjeja, njurkona sa.
1: 7 tallet blir derfor symbolisert for Guds samfunnet.
2: Da tjeja, maksadan at det da. Tjai hada ni mila kohtsuma.
1: Och för allt som är fullkomment och hellig.
2: Jag bor mila ollislas ja passin.
1: Gull är värdifullt.
2: Golli kalli tyvras.
1: Och detsamma betyder att lysestaken är laget av rent gull.
2: Ja samma maksar på joka jolikille rahtalovon puhtis kollis.
1: Guds menighet är värdifullt.
2: I mila särve kontilla tyvras.
1: Vart enkelt av oss är lika värdefullt.
2: Jag kan spisla lika duras.
1: Som guld för Gud.
2: Det går bolli i min liv.
1: Gud är lys.
2: I milla tjokas.
1: Vi ska också vara Guds lys på denna jord.
2: Vi kan lägga mig läke i milla tjokan den är den här.
1: Vi ska lysa för andra.
2: Vi kan lägga tjoka här i hoppas.
1: Så ser han mitt mellan lysestaken.
2: Det är ena som gaskulit tjokit.
1: En som var lik människesön.
2: Ville olma sullasas.
1: Klädd i en fotsikjortel.
2: Ville karvohuvun vilkes piktasin.
1: Och med ett bälte av gull om brystet.
2: Ja bågan ville kollis tahkujuvun pirra tjentun.
1: Här profeteras det om Jesu jänkomst.
2: Das profetas talla ju Jesus har påhattima birra.
1: Ser vi i Matteus 24 kapitel.
2: Eller Matteus 24 kapitel.
1: Jesus ska komma tillbaka.
2: Jesus ska gå påhattig råft och låta.
1: På himmelens skyer med kraft och stor härlighet.
2: All min barnvajkun ja alles famun ja härvas våren.
1: Han ska sända ut sina änglar.
2: Som kanske så hade hållt på så enkelt.
1: Med väldigt basunklang.
2: Hur matte tjojarna, säger hon.
1: Och de ska samla hans utvalde.
2: Jag ser kan inte tjojarna inte hållt på så varje jobb.
1: För att de fyra vindrättningar.
2: Den gällde bägge koblen.
1: Från himmelens ene ände till den andra.
2: Almi nuppi kärsing gitta nuppi kärsing.
1: Vi kan också läsa i profeten Daniels 20 kapitel.
2: Vi satte med locka profet Daniel just den 20 kapitel.
1: Jag såg i min nattsyner och se.
2: Mon ojne må icke tjockas, jag kärsing.
1: Med himmelens skyer kom en som var lik en människosön.
2: Almi palvai kun pohdi 8 mili orvo lahtasas.
1: Han gick bort mot den som var gammel av dager.
2: Som man ei tehlu saakea likki jubuarrasa.
1: Och blev fört framför han.
2: Ja, fevredu vo tai houti.
1: Vi kan också läsa i Daniel 10:5.
2: Vi saatte me lohka Daniel kirjistan pida kapitelis.
1: Loka kapitel.
2: Loka kapitel.
1: Det löftet öynene.
2: Mun laktiin mun kehtästä.
1: Och jag såg och se.
2: Ja mun tjuntjun joinen.
1: En man klädd i lin. En man klädd i lin.
2: Och ta olmai mille karvutuvun liine piktasikkun.
1: Med älte av ufas skull om livet.
2: Vaka mille ja kollis tahkujuvun.
1: Och hvordan såg den här ut?
2: Nä måta oru jolksoinita.
1: Jo, hode och hår hans var vitt som ull eller snö.
2: Jo, alltså ofta jag ville gå måta nog vilka jag ullo.
1: Och det kan vi också läsa i profeten Daniels 20 kapitel.
2: Dammit kan vi satt locka profet Daniel till 20 kapitel.
1: Vidre såg jag.
2: Vita så höjden mun.
1: Tronstoler blev satt fram.
2: Stålnorsatte ju och jobba alltid ju på hoten.
1: Och en som var gammal av dager tog sätt.
2: Jag åkte mig liv bara stovan valti och tjocka i.
1: Glärna hans var vite som snö.
2: Så byggde sig läckig väl att det kom åtta.
1: Och håret på hodet var som rent ull.
2: Jag var ofta läckig så steg och buktis ullot.
1: Håret?
2: Och ofta.
1: Vitt som ull.
2: Vilket att det går ullo.
1: Betegner renhet.
2: Det måste lära alla buktisvåten.
1: Visdom och evighet.
2: Att alla visisvåten jagalas våten.
1: Hans ögne var som flammande ill.
2: Så kan vi läcka på njöpsa dolla.
1: Och hvis vi läser i uppenbaringsbok kapitel 2, vers 18.
2: Jag just vill locka han måste skriva just en uppig kapitel i skavsen och plocka versen.
1: Skriv till ängelen för menigheten i Thyatira.
2: Jag talar Thyria servegotti ängeli.
1: Detta säger Guds son.
2: Tamtälka i milbarni.
1: Han som har ögner som flammande ill.
2: Gertan mila nukko tollan juoksen.
1: Och fötter som brons.
2: Jag kan julki lät nukko baihti veihki.
1: Ögnene visar Guds kunskap. Och all vitenhet.
2: Chan mi chai hi mila mahtu jo att det sån tietää puot.
1: Eller så hade han fötter som glödande ovn.
2: Moduillekki sus jolki teko pahka omman.
1: Det är Gud som alltid går framover.
2: Tälle i min mialohi manna outas kului.
1: Och sätter efter sig dype märker och spor.
2: Ja pitja manis tjenjelis. Valtsin saje.
1: Hur han går som frälser och dommer.
2: Och som vantar kan det gå bäst i dommaren.
1: När Gud talar.
2: Jag går i min sarno.
1: Da må alla lytte.
2: Det berri påka kullat.
1: Ingen kan lukka sina öron.
2: I åktake sahte gitte så begit.
1: Enten du är i dödsrik eller här på jorden.
2: Just om väl alla ja, min läkesyster, det kan jag äta någon annan.
1: Rösten som lyder, som brusande vannmassor.
2: Gärna mig kullola dig och kolikki tjahtsin.
1: Är Guds ord och åndens virkning.
2: Tälle i mina saani ja voina taakut.
1: Genom ordet.
2: Saani tjala.
1: Och ordet är evangelium.
2: Jag saknade evangelium.
1: Här kan vi också se vad profeten Daniel skriver i 10 kapitel.
2: Där spärsar vi mitta jag i min profet Daniel kallade loka kapitelis.
1: Kroppen hans var som kryssoligt.
2: Så korolidiko.
1: Kryssoligt.
2: Kryssoligt.
1: Ansikte som glimtet av ett lyn.
2: Amalatjulidiko altakas.
1: Och öjne som luer av ill.
2: Jag känner mig med bordet i kontrollen.
1: Och armar och fötter var som skinnande bronse.
2: Ja, kedas jag gjort i släcket i kväljkim.
1: När han talte löd stämmen som brusande av en folkemängd.
2: Och som sagt, nu är det lite så gärna det kolik i Olmors allbokssystem.
1: Vi kan också läsa i uppenbaring 14:2.
2: Vi satte med locka almostoskirjus njajen och locka tuppi versus.
1: Från himmelen hörte jag en lyd.
2: Almiskulle munjena.
1: Som bröste av väldige vannmasser.
2: Mösli jätnade kolotjahtis.
1: Som trönnet av stärk torden.
2: Ja mi lyde kol karrapajan.
1: Lyden jag hörte var som når harpespillere spiller på harpene sine.
2: Jätna mig munkulle lyde kol harpa tjojena sa.
1: Och i sin högra hand hållt han 7 stjärnor.
2: Jag såg olika skedar stala i sån tjeja nastiv.
1: Och från munnen gick det ut en skarpt väget svärd.
2: Jag såg njärnmys olkosvulk i kofte avgörsas pastilis mäki.
1: Vad betyder de 7 stjärnorna?
2: När man inte mag sätta tjeja nastiv.
1: Det kan vi läsa i uppenbaring 1:20.
2: Den satt vid locka halmostos av svåsters kapitels kvaktelocka versus.
1: Detta är hemlighet med de 7 stjärnor som du såg i min höjra hånd.
2: Den tjejernas de tjejkosvåta majta nöjna målik i skedas.
1: Och de 7 lusestaken av guld.
2: Ja, den tjejernas inte hjälki.
1: De 7 stjärnorna är änglarna för de 7 menigheterna.
2: Den tjejernas de lätta tjejernas ärvekotte änglat.
1: Vänd om, eller kommer jag snart till dig.
2: Jorkal, teke mu padan farka dulusa.
1: Och vill kämpa mot dem med svärd som går ut av min mun.
2: Jag sa den mihki mi manna olkos munjalmis.
1: Gud ber oss vänne om.
2: I min tahto mina jorkalit.
1: Gud är glad i oss.
2: I milla vore mikki.
1: Det kan vi läsa i Johannes 3:16.
2: Den satt vi locka Johannes 3 kapitel i 17 plocka verset.
1: För så höjt har Gud älskat världen att han sände sin son till oss.
2: Den har kunnat alla gilla min rättigaste majen med som satt i så partners min lösa.
1: För att betala för all vår synd.
2: Maxin dit, båh min sottoit.
1: Allt är gjort klart för oss.
2: Båhla sjöntan karvistu min bällaj.
1: Är du klar till att ta emot Jesus?
2: Läkon valmas valdi Jesus av vasta.
1: Hvis vi läser i Hebreerne 4:12.
2: Jos mi lohka Hebreerne skirjus njälja ja koptrum plocka versen.
1: Där kan vi läsa vår kraftfull Guds ord är.
2: Toppe sagt vi locka man famol och skit med sannile.
1: Visst vi bara får lov att höra på Guds ord.
2: Just vi bär bäsa lopp i gulla hit med sannile.
1: Visst vi bara får tid till att läsa Guds ord.
2: Just vi bär till i lock.

0: Na, darf die Herr? Ja, darf die.
1: Och dömer hjärtets tankar och planer.
0: Ja, dumme vaimu gjorde det i här dagbud.
1: Där hör vi vår kraftfull Guds ord är.
0: Där skulle man farvala skickmilla sattnile.
1: Och därför är det så viktigt för oss som har tagit emot ordet.
0: Det innebär nog det här alldeles mycket jag gäller sannivalt om vustan.
1: Och folk känner Guds ord till alla vi träffar.
0: Att det sannivalt i skickmilla sannivalt i.
1: För vi hört det här när folk hör Guds ord.
0: När vi kollar i mitt taskål och skullar i mina sanning.
1: Så går den tvärs igenom oss.
0: Det är manna tjada min.
1: Det bänner den och ransak i hjärtan vårt.
0: Det är halka ransak i min vajmut.
1: Det bänner vi, då må vi bara inrömma att vi är bara dåliga.
0: Det bänner vi bara dåligt att vi är lärna på
1: det. Det är bara dålighet i oss. Det är bara Gud som är god.
0: Det är Olo heittu vuotta tälle tussui minmille porrem.
1: No Johannes så Jesus.
0: Då Johannes ögni Jesus.
1: Falt han dö ner för fötterna hans.
0: Det kanske är som jag min så julki hodi.
1: Vi vet ju att i Bibeln står det att ingen kan se Gud. För då må han dö.
0: I det är Bibelis tjöntsä tjalle ju ni oktake sahti. Mela oj, det autako jag ma.
1: Men Jesus la sin höjre hånd på mig och sa.
0: Mutta Jesus pyytää sinulle spiedä suolaan selkiin.
1: Frykt icke.
0: Alle banan.
1: Jag är den första och den sista.
0: Mun länta hauttimus ja da mannimus.
1: Jesus lever.
0: Jesus älä.
1: Jesus säger, se, jag var död, men lever nu.
0: Jesus tälka, kehtsä mun ikkin jaamma, mutta älä antal.
1: Döden skiljer den lägen, lägen blir död.
0: Ja, min äro har den romarslas ja, min man.
1: När men onden dör icke.
0: Mot att vajna i jamen.
1: När den förlater läg med.
0: Goda goda romarslas.
1: Upphåller den sig i dödsrike.
0: Ja, talar han ja, min läkis.
1: Därför får Kristus ner till dödsrike.
0: Denna man är Kristus ja, min läkare.
1: När han stod upp. Bröt han döden och dödsrikets länkar.
0: Kosson, vad jag slickar i det. Det boski som där. Patti malikki tjantno jovon. Ja, mimi.
1: Visst vi ser i salme 68:21.
0: Just mig kärtja salme kyrjus kuvat kaosavangon och kapitel.
1: Vår Gud är Gud som frälser.
0: Min det går bäst i.
1: Hos Gud Herren är det utgång från döden.
0: Jag vill höra luftela alkosmanna ja mimi.
1: Och vi läser vidare från profeten Jesajas bok.
0: Just min locka vidare profet Jesajas kirgis.
1: Kapitel 41:4.
0: Den jälja loka kapitelis. Ja.
1: Jälja vers.
0: Ja jälja vers.
1: Vem har utfört och gjort detta?
0: Kiledan tahkan.
1: Han som från begynnelsen kallte släkten fram.
0: Sonki alkurajis kohtsy sohka kotti.
1: Jag, Herren, är den första.
0: Mun herra länta vuostamus.
1: Och jag är hos de siste.
0: Ja mun meitä ei mannimusai luhte.
1: Jag är han.
0: Mun länsson.
1: Och vi enda säger i sjätte vers.
0: Just mig välja kärtsätt den goda verset.
1: Jag är den första och jag är den sista.
0: Att mun enda huastas ja mun enda mannimus.
1: Det finns ingen annan Gud än jag.
0: Det är gav nu mycket kära i min likomån.
1: Och vi kan också se i Romebrev. Kapitel 6, vers 9.
0: Vi saatte meitä jo in i romalaiset kirjisten kuda kapitelis 8 verses.
1: Vi vet ju att Kristus är uppreist från de döde.
0: Vi tietti att Kristus läpajas likan jämmi luhte.
1: Så dör han icke mer.
0: Icke som jämme sjahtan.
1: Döden har icke längre makt över han.
0: Ja, min misillesa fa mos opakil.
1: Och hvis vi läser 8 vers.
0: Jos vi lohkat han kautta.
1: Är vi döde med Kristus?
0: Det lär mig ja.

0: man Kristus in?
1: Tror vi att vi också ska leva med han?
0: Då är vi med mig Majta i äl i sunnen.
1: Vi vet i vart fall detta.
0: Med det tycker inte han.
1: Uppenbaringsboken skildrar nämligen kampen mellan Gud och djävulen.
0: Han måste skriva att tjejen hade sån i ikmiljö på havoina kaskal.
1: Det kunde sägas som om ondskapen har en viss övertag.
0: Det har råkat tyckas att paha havoina lär en på kjuret.
1: Men det är Gud som till slut går av med segern.
0: Mutta leimil, mikä ehkä mannumus mannaa tänne vuostuin.
1: Uansett hur mörkt det ser ut runt oss.
0: Vekko man se on ja horro min pirrasis.
1: Om ondskapen vokser.
0: Vekko vela paha vuotta lassana.
1: Om Guds ord blir fjärnet väck med nya lover.
0: Jos ei millä saa, niin vel tjikko juvuke olla laakaipohten.
1: Då vet vi i vart fall att till sjuende och sist så är det Gud som vinner.
0: Det är mitt ättiko icke att det man ju måste lej, miltas mig vajta.
1: Så vi må hålla ut.
0: Nå att det mig kalka läk kärde vatsat.
1: Vi må icke ge slipp på Guds ord.
0: Mia kalka i mila sani massit.
1: För segeren ligger hos Jesus och Gud.
0: Teinako vajtule Jesus Kristus luhten.
1: Amen.
0: Amen.

eller längsel. Mitt i sin rikdom på alla dessa tingene skulle mänskligheten känna sig fattig och eländig utan ham, den levande Gud, det högste gode. Allt annat vad det än måtte vara skulle inte vara värdig ett mänskes begär. Hela världen med allt vad den är och har skulle inte kunna ge oss så mycket som en dråpe av tillfredsställelse för vårt törstande hjärte. Bara efter det allra största, det allra högsta, det oändliga och det eviga, efter Herren alene, vår Herre och vår Gud, skulle vi törsta. I ham alene skulle vi finna vår vila och vår ro. Detta var Guds vilja då han skapte människa i sitt bilde. Och därför skapte han hjärtat vårt slik att det är fyllt av en oändlig trang, begär och längt. Men det var hans mening att han skulle själv vara den allt detta skulle ha som siktemål. Och nu är spörsmålet: har inte den allmäktige Gud också idag samma vilja och mening? Jo, sannolikt. Hans första och sista bud går också idag ut på detsamma. Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din förstand och av all din kraft.

Men icke syndig kött, så brukes uttrycket syndig köts lignelse. Och han kom för syndens skyld och fördömde synden i köden. Gud alltså fällde, exekverte domen över synden i Jesus syndfri köd på Golgata kors. Där blev den synd som ännu är i vårt köd, den blev domfälld, och domen är allerede exekverat och satt i verk. Därför är vi fri. Därför har livets ånds lov gjort oss fri i Jesus från syndens och dödens lov. Och så kommer då konklusionen i vers 4. För det som var ser du? Ja, för att lovens krav, ja. Det står alltså i grundtexten lovens ändamål. För att det som loven tar sikte på, det skulle bli fullbordat i oss. Det står inte av oss. Det är nämligen gjort av Jesus. Men i oss. Och samtidigt betyder det genom oss och ved oss. Det här i oss, ved oss, genom oss, blir det som loven tar sikte på fullbordet. Vi som icke vandrar efter köden, men efter ånden. Vandrar vi efter ånden och lever vi i tron på Jesus, så blir det som Guds helige lov tar sikte på, det blir alltså fullfört i och ved och genom oss. Tack, jag tror jag må foreløpig stanse der. Takk for i dag.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ja, velmøtte I Jesu navn. Og det godt da at vi kan rekne med da etter Guds ord, at Jesus her. Det det som gjør det så spesielt å være på møte. Jesus her. Og det som med Jesus at han vet alt om oss. Absolutt alt. Om hver eneste en. Jeg var på et møte for ikke så lenge siden, og da var det en som stilte spørsmål om det gikk an å lure far og mor. Og det var yngre folk, skulle jeg si, som skulle svare. Og han stod jo og lurte lenge, og så sa noen ristet på over, de trodde ikke det. Og så var det en som tok opp hånden, det går, men det veldig vanskelig, sa han. Ja, det går, men det veldig vanskelig. Men går det an å lure Gud? Nei. Han ser alt. Og derfor det bare sannheten som teller når man har med Gud å gjøre. Bare hva som sant. Og da skal du som sitter der og jeg, vi skal få lov å vite da, at det, vi trenger ikke gi oss ut for noe annet enn med. Nå det oss sånn som vi Jesus vil selge med. Ja. Dette kommer vi jo gammel litt inn på, men det som har vært, har følt med at vi har vært I Hebreerbrevet, og det har for en del vært nok så mye I den senere tid. Ja, ikke bare nå, men gjennom særlig. Og vi skal lese fra det fjerde kapitlet I dag. Og da tror jeg vi skal lese, ja, vi tar med vers 1 og 2, og så hopper vi til vers 9 og leser ut igjennom. Men før vi leser så vil vi fortsette å be. Kjære Herre Jesus, takk for at vi får tro deg at du glad I oss, har omsorg for oss og vil ha oss hjem. Og nå vet vi ikke så godt hva vi skal si til deg, Jesus. Men vi ber om din hellige ånd. Og vi ber om at du vil stelle med oss når vi samler for ditt ansikt. Vil du ge oss det du ser med treng, så vi kan få hjelp I vår sjelesak, og hjelp I vårt kristenliv, alt dette hvor det enkelte treng, Herre Jesus, vi ber om det. Ber det for min del, Herre, at du tar deg av min munn, og det så vi for det kan få lyde. Amen. La oss si for ta oss I vare, så det ikke skal syne seg at noen av dykk har vært I liggende etter. For lovnaden om å komme inn til hans kvile gjeld ennå. For den glade budskapen har vært forkynt for oss, liksom for deg. Men ordet som de hørte var til ingen nytte for dem. Fordi de ikke vil tro og var smeltet sammen med deg som hørte det. Og så fra vers 9. Så står det då att det är sabbatshelg för Guds folk. Den som kommer in till hans kvila får kvila från gärningarna sina liksom Gud från sina. La oss då ge oss umak för att komma in till denna kvila så ingen ska falla efter samma döme på vantru. För Guds ord är levande och verksamt och kvassare än något tveeggat svärd. Det tränger igenom helt till det klöver sjel och ånd, ledd och märk, och dömer hjärtans tankar och råd. Och ingen skapning är lögnt för han. Allt ligger naket och bärt för hans öga, som vi ska göra räkenskap för. Sia vi nu har slik en stor österpräst som har gått genom himlarna, Jesus Guds son, så låt oss hålla fast på vedkänningen. För vi har inte en österpräst som inte kan ha medynt med oss I vår vägskap, men en som är prövd I allt på samma måten som vi, men utan synd. Låt oss vi får gå fram för nådens trone med frimot, så vi kan få miskunn och finna nåde till hjälp I rätt tid. Amen. Jeg har jo vært inne på hvordan det var med disse folkene som fikk brevet første gangen. Og en av de ting som jeg har streket unna, det var at de er på å miste sin kristne frimodighet. De er på å bli motløse i sjelene sine. Og det kan være grunn til å stoppe for det er ikke noe liten sak. Hvis du mister din kristne frimodighet, så står det i stor fare for å gå evig galt. Og nå vil jeg begynne med et spørsmål. Er du en frimodig kristen? Kan du si det? Og nå gjelder det at du ikke sier mer enn du kan stå med. Nå er det jo klart at når jeg spør sånn, så har det jo både i utsida og i innsida, og de henger nok litt sammen. Nå kan jeg tenke dere et nyomvendt menneske, mange ganger en voldsom frimodighet, og skal snakke med både en og hin. Og mange ganger så må du jo si at det var ikke med skjønn en gang. Så det hadde helst vært nødvendig å bremse litt og si, vi må fare forstandig frem. Men likevel, den brann til at de andre skulle få del i det som du selv ikke, skulle den bli mindre med oro? Når du nå ikke lenger har den tanken at dette må de andre få se, er det rett da? Eller kan det være at det har gått noe galt på veien? At du ikke lenger har hjertebrann? Du så aldri sier noe om Jesus til noen. Hvorfor sier du ikke noe? Jeg skal si det deg. Det er fordi hjertet ditt ikke er fullt av han. Det er saken. For da hjertet er fullt av, da taler munnen. Og da må ikke du reise på kurs og få deg en metode så du kan lære deg å snakke. Men du må spørre deg, har ikke du Jesus den plassen i hjertet? At den brenner inne. At alle må føre om han. Er det blitt borte? Og hvis du går videre, hvem er det av at du ikke lenger lever i tro og sin glede og frimodighet? Tenk, jeg har fått synd om vi forlatt. Har du mistet noe? Nå vet vi jo inderlig godt at det går an å ha noe påtatt frimodighet. Og det er noen som fører en høy bekjennelse. De er både radikale, mesten så du kan si radikale, så det kan være i grusen nå. Og likevel dekker det bare noe tomt, sånne. For det er ikke dekning i livet. Den slags kristendom, det trenger ikke vi så mye til. Sånn påtatt. Det kan være så voldsom i det ytre. Men det stemmer ikke. Og derfor er det første jeg har lyst til å si at det skal det være frimodighet, sann kristen frimodighet, ja, så må han være sann. Hvis det ikke er sant, og det er i sin djupeste mening, så hjelper det jo ingenting. Det er ytre, om jeg så sier det, har de innsida, for den ytre frimodigheten om å stå frem og sånn, det er jo bare en av siden til saken da. Men det er innsida, hvis du ikke i ditt hjerte får holde fast med at du er et sant Guds barn. Hvis du sitter og ikke vet, jeg vet sant og sier ikke om jeg har det rett med Gud. Kan du skjønne at du kan kjenne noe kristen frimodighet? Du vet jo ikke om du har det rett. Og kan du ha noe glede i Herren, og du vet om du ikke skikkelig vet om du er i Herren? Og nå mener jeg ikke at det er selvsagt at en kristen bør ha det helt i orden her. Tvert imot, sanne kristne må ofte spørre, Jesus, er det rett med meg? Jeg er så redd meg selv. Hvis du ikke kan holde fast med i ditt hjerte at det himmelen er min, så syng du heller ikke himmelsanger. Hvis det er sånn at du ikke vet om det er ditt, Og der kan det knikke. Og nå viser det seg at i praksis er ikke dette så lett. Det er det ikke for noen. For du har ikke levt lenge som en kristen før du møter deg selv ganske kraftig. Jeg har ofte hermet at det Gudmund Rinsche, mange av dere har hørt det. Han sa at jeg var omvendt til Gud, så lå gamle Adam svimesleien i 14 dager. Ja, han var godt at han var sånn hele tiden. Det ikke kjente noe til dette vunnet. Alt jeg hadde lyst til vittne, alt jeg hadde lyst til å dele ordet og lese ordet og være i bønnesen. Men så møtte jeg meg selv mange ganger. Og så går det ikke sånn. Så blir jeg nederlag. Og da er det noen som er frist at de tar det ikke så nøye. Og de kan berge seg, men de heller liksom privatlivet utenfor. Så lever de ikke rett med sine næreste. Men det slår de ikke om. Heller det utenom. Og så heller bekjennelsen opp. Og så kan en leve i fiendskap med sine næreste. Og så kan en leve i at en, ja for eksempel Bibel og bøn, bryr seg ikke. Om en lever, bruker Bibelen eller bønnen, det betyr liksom, jeg blir helt utenom hvordan det går i praksis. Og så kan det være sånn at en rett ikke lever som en kristen i hele. Og da har jeg lyst til å si at det blir ikke sannhet med din kristendom i din heim, så blir du ingen frimodig kristen. En hyckler kan du bli, som bruker store ord når du er ute bland folk, men en sann kristen blir du ikke. Det må være sannhet i livet. Og så gjelder det i forhold til, hvis du ikke lever i en sann kjærlighetens ånd med de andre kristne, så kan du heller ikke være en frimodig kristen. Den kristendom som ikke fører deg i rett samfunn med Guds folk som lever i lyset, den er ikke til rette sorten. Og det er viktig å si, for det går an å finne seg en kristendom der en liksom seiler sin egen sjø og lager sitt kloster nesten, skal jeg til å si, der en ikke bryr seg om. Og så har en det ikke godt med de andre kristne. En lever ikke rett i forhold til de, men en kan liksom finne en plass for seg selv, der en kan være en kristen på sin egen måte. Det går ikke. For Jesus vil at de som følger han, skal høre til i den flokken, og hjelpe hans små. Elsker de meg? Før mine. Ta dere av mine lam. Så det er det jeg sier til saken. Og så kan vi gå inn på forskjellige ting i livet. Hvordan går det med hjerteforholdet? Noen har gitt havesykdom. Så den syke å ha har tatt overhånd i livet. Så det er det som betyr så mye. Men jeg har reist lenge, og nå sagt det, jeg har hørt mange synsbekjennelser, og men jeg har aldri hørt noen som bekjenner seg som havesyk. Så det finnes det antagelig ikke. Hæ? Ikke jeg. Jeg har nesten ikke hørt noen som er redd en gang. Jo, en og annen har jeg hørt. Og sånn kan det være at en egentlig driver og karrer til seg selv, og hjertet er inntatt av å ha mer og mer, flottere og flottere. Men det kommer ikke i berøring med kristendommen, enn heller det utenom. Ja, da går det fint. Det blir ikke problem da, men heller hverdagsliv utenom, og hjerteforhold utenom. Og så kan en dyrke sine hemmelige guder, og så kan en samtidig være en kristen og til og med til å rette slaget. Ja. Så det er mye som går an. Ja. Og slik kan en spørre inn i de enkelte ting i livet. Det går ikke godt å være en frimodig kristen hvis den ikke har rett forhold til foreldre. Kristenlivet har med forhold til mine foreldre å gjøre. Og både for den saks skyld. Og mann og kona. Det står om noen som ikke lever rett i sammen med sin kona. Bønnene deres blir hindret. Og hvor mange hjemme så att bönnesamfunnet blir ödelagt. För de lever inte rätt tillsammans. Den man som färre hat fram mot ikona, han kan inte äta på så gott ha bönnesamfund med honom. Och så blir bönnerna ödelagt. Och så blir kristenlivet inhula och ödelagt. Och då går han och liksom prövar att grava detta bak och inte snacka mer om det. Och liksom börja pröva alla fast. Det är ju evangeliets hotell, inte sant? Väck med vardagslivet. Ja, jag tror det går gott att få detta rart till. Utvårdes. Men det är bara att det täller inte. För det är inte sant. En kristen kan ligga under morslats eländighet. Men han kan inte bli falsk. Så han graver ner urätten och däcker över. Det är när man vandrar i lyset med att samfund med varandra. I kyrkan. Och ska du vara en sann kristen så må du in i lyset och med dess regalt. Det är ingen annan väg. Du må framför Jesus och snacka ut med honom. Du ser det inte sånt som skulle hemma. Du ser hur det har varit med bön och bibelläsning och allt samma. Du vet hur det har inte lyst till det en gång. Visst är det alltså ödelagt? Eller visst är det förhållet till andra människor? Då må du börja säga det så det är. Det är ingen anledning att du ska prova att däcka över det liksom och börja gå förbi det. Men det finns en god del till det. Och det kan föra en hög bekännelse. De kan vittna och de kan tala. Men det lyder så hult. För det är inte sant kristendom. Och när människor så förstår detta på nära håll. Så kan de ta avstånd från kristendom. På en styggaste måte. För de har sett något annat. Än där de hör. Jag har stundat här med en som sa om far sin. Var predikant. Jag skulle önska att ungarna mina kunde sagt om mig. Det må jeg si. Jeg hører gjerne far, sa han. For han er sånn som han preker. Ja. Jeg vet ikke at faren var fullkommen slettes ikke. Men han var sann. Og er det dårlig, så får du være sånn som du er og bekjenne deg sånn. Og ikke gjøre det ut så det er bedre. Ja, men var inte frimodighet du skulle snacka om det. Det är inte det för frimodighet, vad kan någon säga det? Jo, jag får säga sant nog. Jo, jag säger, ska du ha sann kristen frimodighet så må du in i lyset, sånt som du är. Där som är vandra i lyset. Allt är naken för Gud. Beklara över det. Han vet hur du är. Han vet om du är nedernakt. Och hur du lever nederlag. Han vet hur det har varit med både vittnetrången och allt samma. Och har du inte trång till vittna så tränger du inte gå fram och spela. Då må du bära för sig för Jesus. Det är inte rart med mig nu. Jag har inte trång till vittna om det. Det är länge sedan jag har haft ett vittnesbörd kanske. Och det kommer av att hjärtetrången min är inte rart. Ge mig igen en helig frälsesfrid. Säger David, så skulle jag lovbryta dina vägar och syndarna ska vända om till det. Jag må in i djup med här. Och så är det så viktigt att en stoppa upp alltså. Och spör, lever jag i verklig lyse? Ja, men det är inte lätt, säger du kanske. För sannheten är att det har gått ganska dåligt med mig. Sannheten är så styggmörk. För jag syns av och till för fattig något och griper något kanske. Men så går det i lite stund så är det misstalt i samman och så är det så värstligt att det är grym. Och någon vill säga att jag fall i grova ting. Det kan vara lite fatt att ta fattig. I vår tid är det inte så få så sliter med bruken av datamaskiner. Det är lätt att komma in i undervärlden. Och så har den slått sig in på urenhet, pornografi. Och så är det att tyta dig rensemedel och så finns för att rensa PC-en efterpå. Och så är samvittigheten så svåra. Du vet om så många nederlag. Og så tenker du seg å være en frimodig kristen. Jeg er jo så tversyende rotten. Det bedre du står frem så sant som det. Om du ikke skal si det for mennesker når det ikke angår andre mennesker, så må du si det for Gud. Herregud, du vet hvordan det har vært med meg. Og slik kan den heller det gående. Kan jeg være en frimodig kristen? Kan jeg i hele tatt være en kristen? Mitt inn i dette så formaner ordet oss her med å holde fast med bekjennelsen. Og med det kristne frimodet. Går det an for en gjennomsyndig menneske så har litt så mange nederlag at den nesten slutter å tro på at det går an å være en frimodig kristen for meg? Går det an? Ja, det går an. Men det går an på ganske andre grunner enn det vi har snakket om nå, ja. Men jeg har likevel lyst til å understreke, og jeg vil gjøre det igjen før jeg går videre. Men det nytter ikke å gjemme seg. Derfor er det så viktig, det må vandre i lyset. Dersom er sanne syndene, står det. Skal få lov å si det for min frelser, og vi skal synge etter på en fin sang. Min frelser, du som legedommen eier, for hvert et sår jeg fikk på kampens dag, kan jeg ei komme til det med min seier, så kan jeg komme med mitt nederlag. Ja, kom du, og Gud har mer å si enn sannheten om deg. Han vet om det alt sammen. Han har visst det fra evighet av hvordan du var. Men hvorfor skal vi da få kunne holde fast med bekjennelsen og være frimodige kristne når det er så grufullt inn i hjertet? Jeg må vel få vekk dette her. Ja, det kan godt hende det er ting som skal holde oss opp i livet, det skal ikke jeg si. Men råttenskapen får du ikke vekk. Hvis du først skal bli en frimodig kristen ved å få vekk råttenskapen her inne, da kommer du aldri til å bli det. Du skal få ha det syndige hjertet. Så frister deg til mange slags styggedom. Og du skal få ha det sånn at du gang etter gang opplever, jeg har ikke lyst til Gud en gang. Ja, men da kan jeg vel ikke være frimodig kristen? Jo, da kan du. Kan du? Det går an. Hvorfor? Siden vi har en stor øverste prest. Alt er ikke sagt med hvordan det er her inne. Det er mer å si for en kristen. Det er en som har reist seg for å ta seg av vår sak hos Gud. En for alle. Det er øverstepresten. Det er en som har på seg å ordne med ting og mine hos Gud. Så jeg alltid skal være godt med Gud. En som har på seg å gå like inn til Gud. Ordne opp for meg. Betale for meg. Dekke meg. Føre min sak. Og så skal jeg få lov av frimodige, fordi han gjør skikkelig arbeid. Jeg har en venn hos Gud, så arbeider for meg. Guds egen sønn er blitt min øverstepress. Det må bli glad i det ordet øverstepress. Det går så djupt. Det ligger nesten hele skriften sin hemmelighet ligger der. Det er altså en som tar på seg å føre saker for disse andre. Når Israels folket skulle inn for Gud, så var de ikke i stand til det. De var ødelagt av synd, og Gud måtte si, jeg kan ikke ha med dere å gjøre disse urene. Så sette han inn en som skulle ordne opp for alt. Ta seg av alt hos Gud. Han alene skulle føre deres sak. Og de måtte bare overlate hele Guds forholdet til en annen. Han skulle gjøre det. Og det gjorde Jesus. Alt du har sett her inne, det er det første. Det er ikke bare sett av Gud, men det er betalt. Alt er betalt. Jesus har båret verdens synd. Jesus har båret all ulyst til Gud og Bibelen som har vært i denne verden, det lå på han. Jesus har båret all horeri og ulydighet og havesyke. Og han har stått for Gud og gjort grenseløs, oppbetalt med sitt blod, og slettet ut alt sammen. Det har han gjort. Så då när Jesus stod där inne på Golgata kors, så var du där. Och det var ditt liv Gud helt om över. Dödsdomen din på Golgata. Var du som var dömd till döden, men när du skulle fram så gick Jesus för dig. Och så var det det Gud rev förhänget i två. Det ordnar. Synden stänger inte mig. För Jesus har tagit bort. Så när du kommer till Jesus med din synd, så är det till något som stänger mig med dig och Gud. Allt samma vecka. Ja. Och så stod det inte där och dammen. Men Jesus var inte färdig när han tog upp igen här. Men det där han höll på med här ser så stort i Hebreabrevet. Jesus är vår överstepräst idag. Jesus har gått lika inför Gud. Och överstepresten hade en sån flotte platta här på bröstduken. Den kunde inte lösas ifrån kläderna. Den skulle hänga fast. För här på sitt hjärta ska han bära alla i sitt folk. Juda och Benjamin och Efraim och hela 4x3. Så att de visste, när österprästen är där inne för Gud, så är det alla med. Så det är våra ting som står på. Och så är det oss Gud ser. Och så är det oss han hör. Och så är det vår sak. Med er där inne med oss hjärta. Och det ska de huska. Det har Gud visst oss. Att Jesus idag, han ber dock alla med. Så hänger han. Och så står han framför Gud. För dock. Nattdrag. Och så står han också så fint här. Han kan ha medynk med oss. I vår väsaldom. Satan är fel till prejka. Det synd inte farlig. Och så får han det i fall. Och när han har fått dig i fall så snur han. Nå är Gud sint på dig. Nå är Jesus missförnöjd med dig. Det står inte där i skriften. Men det står han att han medynk med oss. Ett vidunderlor. Han har medynk med dig. Nätt i ditt fall och eländighet. Så är det en som förstår dig. När kampen är hard. Så det är en som förstår dig. Och det är en som vet vad det vill säga att vara människa. Och vet vad det vill säga att slåss mot djävulen. Och vet vad det vill säga att få motstånd. Och det är en som vet vad det vill säga att vara syndare. Ja men du, stora hjärtan var utan synd. Jo, för sin egen där. Och det är väldigt tröst, jag ska säga lite mer om. Men han vet vad det vill säga att vara en syndare. För du har aldrig haft någon synd på dig som inte han har haft på sig. Han har bara allt. Och han skall för den helige Gud när han i sin vrede slår. Så Jesus är gott prövd. Och så har han mening med dig i din vägskap. Där ska du huska när du syns det så vanskligt. Nu bryr Jesus sig innerligt om mig.

Och han har ju någon mangel. Det är ingen mangel med Jesus. Han har prövat i allt utan synd. Så den som står för mig hos Gud, han är fullkommen. Och när Gud ska köka och stå till med Öyvind, så säger han, fullkommen. Jag kan inte tro det här, så det är gode. Men det är sant. I hamnar jag en och vit och ren, vår sorten säljer jag. I hamnar jag en och vit och ren och fullkommen allt det. För vad han är, det är jag. Och vad han har av jag. Tänk att vara som Jesus är. Och där står han natt och dag. När det går så sunt för dig här nere, så är det ingenting som går sunt i slut. För där står Jesus. Utan synd. Den rättfärdige. För de orättfärdige. Så det är säkert sant och visst att det är mycket som skulle vara bättre i ditt liv. Ja, ja, ja. Men det är en ting som inte kan bli bättre. Du så klinger dig till Jesus. Guds förhållande ditt kan inte bli bättre. För där är det fullt hus. Det huskar han, Karl Naken, citerat uppifrån Bergen. Det var han var så fett att spörja de andra. Där ska man ha till grundmärkt. Där syns det. Han spårade in och de kom på besök. Hur har du det med Gud? Du vet, med blitt. Jag är lite rädd för att församlingarna våra höll på att bli de heldiges samfund eller ett eller sånt. Ja. Eller något sånt att hur ska det med det? Ja, det går gott. Så vitten får dra smid upp för den har det inte så lätt alltid. Men det är så vanskligt att visa det, för de andra ser ut som de har det så lätt. Inte sant? Och så visst det är någon som kämpar, så är det visst bara mig i hela världen som kämpar, i alla fall i församlingen. Men så är det ju inte. Det är många som har det vanskligt. Och så kunde det bara, heller inte så högt. Hur har du det? Jag har en god vän uppe i Norrnorge. Han har nog gärna lite att skicka med för att säga det milt. Men han ringer till mig och säger, nå, hur går det? Lyckas du att tro sig? Ja, man skojar med hur det går. Ja, ja, ja. Men så jag prövar att finna på ett svar då, vet du. Inte sant? Han går så gott så. Ja, nej. Det är inte så lätt. Och älsk och tro och i nåden och bo är alltid min sväraste sak. Det vanskligaste som finns. Och få äga rätt i livet. Jag kan så mycket. Han sa så att du blir ihop en gång. Stackars dig ihop så kan så mycket. Det är inte det att det är dåligt att kunna. Men man blir hjärtesaker, inte sant? Så är det så vanskligt. Hur går det med dig, sa han till dig. Och det var flera som kom in. Och en av dem som kom in var en förkynnare. Och jag kunde skada med dig, svår han förkynnade nog. Hur har du det med Gud? Jag får nog tro att jag är ett Guds barn, sa han. Men så tänkte han spör alltid mig, nu ska jag spörja han igen. Och så returnerade han spörsmålet. Du då, hur har du det med Gud? Torstensen eller Fridolf, hette han. Så vet jag han svarade. Jag har fått särskott i alla fag. Särskott? Hur har du det med Gud? Särskott i alla fag. Du stor Gud, tänk att höra så gott. Och säger han, kan vara så examinerat dig. Han kunde ju ha prövat sig själv, vet du, och syndade. Han var inte så klart värst. Det var Gud, sa han, senast i dag morges. Och du fick särskott, ja, sa han. Jag fick särskott. Då stod han där och gapte. Hur i världen kunde du ha det? Tänk att ha det sånt, särskott. Vad ska vara en frimodig kristen och vittna då, ha? Varför resa runt? Jag kan tänka, ska du vittna om dig själv? Nej, så kom tårna i ögonen på Torstensen. I mig själv sa han, jag är mack och en orm, jag har ströket på allt. Men jag har fått Jesus och hans resultat. Jag har fått Jesus. Och därför ska jag få lov att vara frimodig som jag har nu. Jag har en fullkommen frälsare. Jag har en fullkommen överstepräst. Så jag prövde allt utan synd. Och han står där inne hos Gud. Och enligt Guds förhåll. Och så får jag kvila mig på min Jesus. Åh, hur gott det var Jesus. Inte gott jag bringar dig. Till ditt kors jag klingar mig. Och som jag klingar mig.

Guds fred. Vi ska än en gång samla våra tankar i bön till vårt livs Gud. Ja, vi påkallar dig, himmelske far. Och vi vill löfta ditt eget löftesord inför dig. Du säger i ditt ord att du öppnat disciplernas hjärter och sinn så att de kunde se in i skriften. Nu ber vi dig om det, för det står icke i vår makt. Men Herre, vill du själv öppna våra hjärtan och sin. Du vet, jag är lika hjälplös ikväll som för. Men du som drev oss ut, du må stille ministerpacka. Herre, ville du sörja för att ingen själ går igen utan att ha blivit berört av dig. Så ber jag, Herre, om att du rätt igenom min brist och skröplighet må låta nå av din härlighet lyser fram. Ditt namn till ära. Amen. Vi ska fortsätta det vi slapp igår kväll och läsa från Matteus evangeliets 7:e kapitel från vers 21 ett stycke. Icke en vär som säger till mig, Herre, Herre, ska komma in i himlens rike, men den som gör min himmelske fars vilje. Många ska si till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi icke profeterat i ditt namn, drevet ut onde onder i ditt namn och gjort många kraftiga gärningar i ditt namn. Men då ska jag öppet si till dem, jag har aldrig känt er. Vik bort från mig, dere som gjorde mot loven. Därför, vär den som hörer disse ord och gör efter dem, han blir lik en förståndig man som byggde huset sitt på fjällgrund. Och regnet skyllde ned, och flommen kom, och vinden blåste och kastade sig mot det huset, men det fallt icke, för det var grundlagt på fjäll. Men den som hörer dessa mina ord och icke gör efter dem, han blir lik en oförståndig man som byggde huset sitt på sand. Och regnet skyllde ned och flommen kom, och vinden blåste och kastade sig mot dessa huset, och det fallt, och fallet var stort. Och det skedde när Jesus hade änt denne tale, då var folket slått av undring över hans lära. För han lärde dem som en som hade myndighet, och icke som deras skriftlärde. Amen. Icke en vär som säger, Herre, Herre, ska komma in i himlens rike, men den som gör min himmelske faders vilje. Jag snackade en gång med en ung man som var bekymrad över det. Han läste en god del i skriften, men han slet med att han syntes icke han förstod så mycket. Jag förstår så allt för lite av det jag läser, sa han. Jag säger, det ska du icke bekymra dig för, fortsätt att läsa du. Men vill du lova mig att det som du förstår, det inrätter du dig efter. Det du skönner av det du läser, det får en konsekvens i ditt liv, och du säger, yes, detta vill jag gå för. För du förstår, Gud kommer aldrig att hålla dig ansvarig för det du icke har förstått. Jag mötte en gång en man på tåg som vi kom i snack, vi var bara två i kupén. Och han syntes jag var en trevlig ung man, för jag var ung den gången, det här är länge sedan. Och han syntes jag var en trivlig ung man, helt det jag fortalte att jag var frälst. Då var jag icke så trivlig längre. Och så sa han, jag kunde bara kutta ut det där, för han var en upplyst man som levde i en upplyst tid. Och i Bibeln var det så mycket som icke var till att förstå. Och jag sa, så märkligt, säger för mig är det tvärtom. Åh, sa han, så du förstår allt som står i Bibeln? Nej, långt ifrån. Jag förstår så allt för lite. Men jag sa, du har bekymmer med det du icke förstår.
Jag har icke bekymmer med det jag icke förstår. För som jag sa, Gud kommer aldrig att kräva mig till ansvar för det jag icke har förstått. Jag har ju mer bekymmer med det jag förstår. För det är ju någonting jag förstår, men jag syns icke det stämmer så gott på mitt liv i vardagen. Och där har jag problem, icke sant? För det hjälper ju icke att ha en rätt lära. Rätte doktriner och en riktig bekännelse, det hjälper ju inte det. Visst det bara är något jag håller för att vara sant. Saken är ju den att jag må inrätta mitt liv efter det jag förstår. Och det är något märkligt med det här ordet alltså. När man inrätter sig efter det så begynner man att förstå mer. Det är som Gud ville säga si, det att varför ska jag fortälla dig mer? Du bryr dig ju inte om det du har förstått en gång. Varför ska du förstå mer? Texten vi ska stansa för idag, den är hämtad från Jesu bergpreken, akkurat som det andra vi har varit samlat om den här uken. Du ser, Jesus han säger att vi må pröva att leva i samsvar med det vi har förstått. Och det är icke gärningslära. Jesus kallar det för troens konsekvens. För den som har en tro som icke bär någon frukt i vardagen, han kommer icke in i himlens rike. För att bruka en enkel och banal bild, tänk att vi köper ett äppelträ och så plantar vi det i hagen och så vannar vi år efter år. Men det kommer ingen äpple, det växer bara björklöv på det. Då har ju jag i grund att misstänka att det jag har köpt icke är ett äppelträ. Och så säger jag det till naboen att jag lurar. Det här kan ju inte vara ett äppelträ, det växer ju ingen äpple, det blir ju ingen frukt. Ja, men nu är det ju bara av nåde, så du ska inte vara så fokuserad på frukten. Omtrent sån snackar folk om det kristna livet. Man undskyller att det icke bär någon frukt. Men då bedrar man sig själv. Jesus han säger att vägen till livet är smal. Det vill säga det här handlar om en väg och det faktiskt stilles någon krav. Det är icke sån att jag kan bidra med något i frälsen. Den är fri. Den har jag fått för intet. Alltså, han fann mig i min nöd. Och jag plejer att säga, vad politi och psykologer icke grejde på 2 år, det gjorde Jesus på 2 dagar. Han löste mig ut. Han rejste mig upp. Han gav mig ett liv och ett ankerfäste. Det är väldigt det. Och där kunde jag icke bidra med något. Min frälse är 100% Jesus Kristus. Han döde för min synd och försonat all min missgärning. Han uppstod till min rättfärdiggörelse. Och så tillbyr han mig frälsen som en fri gave. Så själva frälsen, den kostar icke något. Men vi må ta med den andra delen av sannheten också. När jag tillbys denna frälse, så kommer det att kosta mig absolut allt att ta emot den. För det är så mycket som icke kan vara med på den smala vägen. Jag kan icke ha mina händer fulla av andra ting hvis jag ska ta emot hans frälse. Och ta emot frälsen, det kommer att kosta det allt. Och gör du det, då lurar jag på om det är frälse du har mottagit. Och så säger han att icke alla som säger Herre, Herre, men de som underordnar sig hans vilje. Det är många som kan synas så otroligt entusiastiska, så brännande och så ivriga. Och de har ett skinn av åndelighet och kraft. Och de har ett så starkt skinn att de icke bara förförer många människor, men de lyckas ändå att förföra sig själv. Slik att de tror faktiskt att de tjänar Jesus. Tänk så tragiskt. Så engagerat. Offret så mycket.
Och så tror du att det är han vi tjänar och så är det egentligen sig själv. Alltså det här som står fram här. Lägg märke till vad de säger. Har icke vi profeterat i ditt namn? Drevet ut onde onder i ditt namn? Gjort många kraftiga gärningar i ditt namn? Gud, har jag icke gjort det? Gud, har jag icke gjort det? Det är det de snackar om. Tänk. Icke ett eneste ord om lammet som led för deras synder. De säger icke, Herre, jag må väl få komma in. För jag har tagit min tillflykt till lammet som har försonat mina synder. Icke ett ord om det. De hade nog i sin verksamhet talt om lammet. Det hade de nog gjort, för de var ju klädd i fåreklär. Men hvor de virkelig satte sitt håp og sin forventning på domens dag, det var noe annet. De hadde virkelig en stor og imponerende tro. De kunne sannelig gjøre inntrykk på mange mennesker og imponere. Men selv eier de ikke den frelsende tro. Jeg spør ikke deg om du har en sterk tro eller hvor sterk du tror. Men har du en frelsende tro? De hade skinnet av att leva, men de var döda. Alltså de befann sig i en fare, eller snarare kan du säga, där de blev överlistade av fienden. För det var kraften, den synliga och det övernaturliga miraklet som hade deras uppmärksamhet och som var deras drivkraft. Och för det skedde övernaturliga ting där de drog fram, så tog de det som inteckning för att Gud var med dem. Ja, för det var ju i hans namn de hade uträttat allt detta. Här tänker jag på Samson, en kämpe du kan läsa om i domarboken. Och det kom till ett punkt i hans liv där det står att han visste icke att Herren var veket från honom. Läs gärna i domarboken om Samson, som gang på gang lot sig bindes av synden, men tog sig fri. Men så kom det till ett punkt också i hans liv där han säger, jag sliter mig fri nå som för. Och så står det så tragiskt, för han visste icke att Herren har väckt fram. Det blev ett väckerrop i mitt hjärta. Borde han det? Det är ganska allvarligt att tänka på, alltså, att inte bara att Herren hade väckt från denne man, men han visste det icke. Det kallas som att vara andligt sovande. Och jag tänkte det här, de gjorde så många kraftiga gärningar, och det var nog känt med Guds kraft, och de hade tro till att bruka den kraften och det virket. Men de kände icke Gud själv. Och det var inte så att de hade känt han men var kommit bort. För Jesus säger, jag har aldrig känt det. Och de hade inte bara talt i Herrens namn. De hade ropt och sagt, Herre, Herre, ja. De hade bekänt med munnen att Jesus var chefen. Ja. Men de kände han inte. De visste icke vad de snackade om, men de trodde de visste. Det kallas för att vara bedratt. När det talas om att vara en Jesu efterföljare, då må det vara skriftens vittnesbud och skriftens ord och icke något annat som avgör saken. Miraklet är på ingen måte en ingångsbiljett till liv i Gud. Men alltså, vi må huska att också det motsatte gäller. För det är ju gröfter på bägge sidor av vägen. Alltså, någon tröster sig till mirakler som Gud har brukt han till att utföra. Mens andra, de följer sig trygga
och tröster sig med. Jag säger, ja, men den advarseln kan ju inte gälla oss, för hos oss sker det ju aldrig något. Ja, är det så mycket bättre då? Det är väl något som är galt i ett menighetsliv, visst den allmäktige Gud aldrig stadfäster sitt ord. Visst det aldrig sker något övernaturligt. Det var ju icke undren som Gud anklagat den för. Han sa icke, det gjorde fel som utförde under i mitt namn. Men han säger fejlet är, det kände icke mig. Det blev så upptatt med en av tingen i Guds rike att de glömde det viktigaste. Då ska jag öppet si till dem. Alltså då blir det klart för alla, och så de som följde dessa folk. Då ska jag si till dem, jag har aldrig känt det. När du kommer hem kan du slå upp i Lukas 16 och läsa om Lazarus och den rike mannen. Är det någon i lokalen som kan fortälla mig vad den rike mannen hette? Visst är det, så jag är väldigt intresserad, för det står i vart fall inte i min bibel. Där står det bara den rike man. Ja. Men det står inte den fattige man och den rike man. Det står Lazarus. För den fattige mannen, han var känd i himlen. I himlen kände man hans namn, Lazarus. Han hade det så bedrövligt i livet att ingen kunde väl tro att Gud var med den mannen. Han döde så miserabelt det går an. Men han var känd i himlen. Ja. Och jag vill hellre vara känd där än här, det må jag säga. Tänk dig den rike mannen. Jag kan tänka mig att visst du hade kommit till den by där den rike mannen bodde och du skulle besöka han, men du hade icke adressen, så trängte du icke det. Du trängte bara att säga hans namn. Alla i byn visste var han bodde. Ja, han var känt. Han hade ett känt namn, ett aktet namn. Han var en man man böjde sig för. Ja, för denna världen, den är ju så svag för det synliga. Men tänk du, han hade inget namn i himlen. Där var han bara den rike man. Nej, känner du Jesus? Känner Jesus dig? Omgås du med han i vardagen eller är du bara med? Vi måste ta med den profetiska sannhet att Bibeln talar om tegn som ska följa den som tror. Det må vi ha med när vi studerar texten här. Du ser, Gud är icke emot att hans kraft är virksam. Men han säger klart och tydligt att det är icke den kraften som tillgir synd och frälser till evigt liv. Du må känna Gud. Och Jesus som säger att han är sannheten, han säger, ingen kommer till Fadern utom mig. Alltså jag har sett artiklar där folk har stått och sagt att Gud och Allah är samma Gud. Vi kallar han Gud och på arabiskt kallar de han Allah. Det är alldeles icke samma Gud. Den Gud jag tror på och följer är Abrahams, Isaks och Israels Gud. Och han har sänt sin son till soning för mina synder. Och han har uppstått till min rättfärdiggörelse. Och den Gud jag tror på säger, den som har sönnen, han har livet. Det är så härligt, pris ske Gud. Han säger icke, och den som fick det till, han har evig liv. Den som klarte det, den som trodde starkt nog, nej. Den som icke klarte sig utan Jesus. Den som har sönnen, han har livet. Visst du går in i den här stora moskén som finns i Jerusalem. Du må ta av dig på fötterna för att gå in.
Sist gången var det i Jerusalem, så fick jag bara varit där 2 gånger. Så fick jag tillbud om att gå in där. Men jag säger, jag tar icke av mig på fötterna för att gå in och läsa en text som säger Gud har ingen son. Det är det som står i den vackra guldtexten i moskén. Gud har ingen son. Och så säger Guds ord, den som har sonen, han har livet. Det kan ju inte vara samma Gud, icke sant? Nej, vi ska läsa här från vers 24 igen. Därför den som

sier hjelp. Å leve slik er ikke å leve av nåde, det er å leve i bedrag og synde på nåden. Teksten her sier at den som hører ordet og ikke gjør etter det, han bygger på sand. Og det blåste ned hele greia. Han snakker om to hus, Jesus. Og det skremmende er at det er to akkurat like hus. Men det er to hus med helt forskjellig framtid. Når du så de, ville du aldri tenke på at det her husen har helt forskjellig framtid. De så så like ut. Men det var en stor og alvorlig forskjell som var avgjørende. Så langt man kunne se var husen like gode. Solid bygget. Men sannheten var at det var stor forskjell, som jeg sa. Ja, så stor som det overhovedet kan bli. For det var helt motsatt resultat på slutten. Men forskjellen, den lå i noe man ikke kunne se. Ja. Og vi lever i en verden der det man ikke kan se, det man ikke så nøye med. Grunden var forskjellen på de her husene. Ja. Noen har tid til stillhet, noen har tid til Gud. La Gud få berøre deres liv og fylle dem. Og noen har aldri tid. Om du fikk se på husen her, kunne du, som jeg sa, ikke se noen forskjell. Men forskjellen var det man ikke kunne se, og det er ganske alvorlig. Og når Jesus forteller den her liknelsen, så er jo det for å fortelle deg at vi må tenke oss om mens vi lever. Paulus taler i 1. Korinterbrev 10 om å være på vandring i ørkenen. Og så sier han, de åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle av den samme åndelige dryck, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Så det er ikke noen tvil om hva Bibelen mener når den snakker om klippen. Men sand, hva er det for noe? Ja, du kan si, sand, det er alt det der som jeg selv får til. Mänsklig godhet, alle mänskliga försök, allt vi prøver å gjøre for å behage Gud. Alltså efter syndefallet så har vi ett hjärte och ett sinn som är meget lovist. Det är ofta ganska kamouflert för oss. Så kamouflert att vi själv inte alltid förstår det. Akkurat som med folket på Jesu tid. De hade nog varit villiga till att inrömma, kan du säga, att de trängte en messias som kunde hjälpa dem och ge dem styrka till att leva efter loven. Och det var det de förväntat. En messias som kom och gav dem styrka till att leva efter loven så de kunde klara sig utan frälser. Men anstötet det var att de var förtapt. Att de trängte en stedföreträder som tog deras straff. Nej, det var för smällig. Och fariser och skriftlärde, de var ydmyke. De sa det att vi kan ingenting i egen kraft, det sa de. Nej, de kunde ingenting i egen kraft, men med Guds kraft så kunde de det. Så fick de det till. Vid sin lidelse och död så utslättet han min skyld. Han gav mig tillbaka arven och barnekåret. Och han har gett oss den rätte och sanna grund som vi kan bygga liv och framtid på. För ingen kan lägga en annan grund än den som allerede är lagt, skriver Paulus, Jesus Kristus. Men alltså, själv om, vad ska jag säga, grundvalen är så avgörande för husets framtid och ändliga skepne, så betyder inte det att det är likgyldigt hvordan man bygger. Därför den som hör dessa mina ord och gör efter dem, han är en förståndig man.
Det är likt för bägge att de har hört

budskapet. Man har varit i kyrkan, kan du säga, kanske många gånger. Man har hört förkynnelsen. Man vet lite om vad som är rätt och vad som är galt. Man har en viss kunskap om menighet och om Bibeln. Och man är där döpt. Och man är där inte värre än andra, som en sa. Men är det nog? Håller det när mitt livs regnskap ska göras upp? Jag tänkte på något som en vän förtalte mig en gång. Han hade varit lärare på en skola i Grimsta, ett ekonomiskt gymnasium. Och han hade en förträfflig elev som hette Kjell. Men på slutet inför den sista avgörande examen så var Kjell så otroligt nervös. Och så säger Olav då till han det att, varför är du så nervös för den sista examen? Ja, men du skönner det, sa han. Mitt liv och min framtid hänger på hvordan jag gör det i den här examen. Ja, men sa läraren, kan du inte lova mig att du gör så gott du kan? Och ja, det vet du, Olav, sa han. Det vet du att jag ska göra så gott jag kan. Ja, men fint, sa han, visst du då skulle stryka. Då går jag upp till sensor och säger att Kjell ska ha högaste karaktär för han har gjort så gott han kan. Det var det dummaste jag hört, sa Kjell. Det blir aldrig spörsmål om jag har gjort så gott jag kan. Vad blir det spörsmål då, sa läraren? Om det är rätt det jag har gjort, nämligen. Jag hoppas att ingen har tutat i det den villfarelsen. Att du ska göra så gott du kan, så ska Gud ordna resten. På det kommer du att gå evigt förtapt. Och förresten, vem av oss kan med honom på hjärtat säga att vi har gjort så gott vi kan? Spörsmålet på den stora dag, det blir, är det rätt det jag har gjort? Och det var när jag blev konfronterad med det som det gick upp för mig att jag var förtapt. Jag var ett hus som ville falla. Men då är det gott att få göra upp. Och jag tänkte, varför bygget han sitt hus på sand? Sitt livs bolig? Det är två möjligheter. Det ena är att han aldrig hade hört att det kunde ända med en katastrof hvis man inte la god grund. Andra möjligheten är att han har hört och var delvis enig. Hörte söndag efter söndag men gjorde egentligen ingenting med det. Det han hörte och förstod fick ingen praktisk konsekvens. Han var inte lydig mot det han hade hört. Han höll det nog för att vara sant. Men han inrättade inte livet efter det. Därför den som hör dessa mina ord och gör efter dem. Jag hoppas du husker det från denna stund. Jag hoppas du husker budskapet om de två hus, vilkens ändeliga skevne blev så forskjellig. Alltså, vi kan inte se på varann och vite vad som är grundlaget i våra liv. Vi ser bara fasaden. Vi sitter en gäng här. Men det är gott möjligt att vi ska ända helt forskjellig. Jesus säger i klartext oss det här. Varför vill Jesus du ska höra detta budskap idag? Icke för det att han har tänkt att knusa dig eller trycka dig ner i stövel långt ifrån. Men för det han älskar dig. Och har betalt en hög pris för att du ska få en bärkraftig grund i ditt liv. För Gud sände icke sin son till världen för att döma världen. Men för att världen skulle bli frälst vid han. Den som tror på sönnen har evig liv. Den som icke vill tro på sönnen ska icke se livet. Men Guds vrede blir över han. Tror du på Jesus? Och då spör jag icke om du håller det för sant, det han säger. Att Gud finns, att Jesus blir korsfästa. Men och tro. Det betyder att göra som Gud säger. Visst du håller det för sant att det finns en Gud. Håller det för sant att Jesus är världens frälser. Det kallas för kunskap. Och det är väldigt bra om du har god kunskap. För det är god kunskap alltså.
Men när du begynner att inrätta ditt liv och göra i förhåll till det, det är tro. För tro är handling. Det är det. Eller är du bland de som tror att det kan da icke vara så allvarligt? Ja, visst du tänker så, då är det detsamma som att säga att Jesus lyver. Jag är här för att fortälla dig från Jesus att han är här ikväll. Icke för att döma dig, men för att kalla dig till att bekänna din synd för han. Omvända dig och låt han få vara herre i ditt liv. Han för vilken ingenting är omöjligt. Och det är så härligt. Det är nog en lyse sidor vid att vara predikant. Det är många mörker. Men det är nog lyse sidor med det. Det är att jag vet att det här är sant. Och jag vet med visshet att det finns inte en i det här lokalet ikväll som inte kan gå salig ut av dörren hvis han vill. För alltså, hvis Gud kunde frälsa en sån som mig och bevara mig, så finns det inte ett människa på denna jord han inte kan frälsa. Och så vill han flytta in i ditt hus. Och så vill han flytta det huset bort ifrån sandgrunden och upp på klippefästet Kristus. Jag sa det en gång, det är många, många år sedan nu, jag tror det var slutet på 80-talet. Jag var i Stavanger, Bergenområde, hade möter för Open Doors. Och så efter ett av mötena så kom det en man som var också aggressiv och ville snacka med mig. Jag sa, du står här och lägger ut sån om din nöd för bibler till Ryssland. Alltså, har jag uttryckt mig så, då har jag brukt överord. Men jag hoppade jag kunde förmedla någon nöden med de människor i Ryssland som längtar efter Guds ord men inte har det. Ja, sa han, du verkar så engagerad och du reser rand och strand och tigger pengar och tror du är en sån herrens tjänare, sa han. Men Bibeln säger att tänk visst det du håller på med är bara strå och halm och bränner på den stora dag, sa han. Det har du aldrig tänkt på. Jo, sa jag, det har jag. Jag har i grund tänkt mycket på det. Jag är inte alltid så säker på mina motiv. Jag är inte så säker på hur mycket det jag prövar att göra genom ett liv för Jesus som kommer att bestå. Men jag sa till honom, det är en ting vet jag. Låt oss nu säga till den här mannen att absolut allt det jag har gjort genom 50 år för Herren, det brinner som strå och halm. Låt det bränna. För jag vet en ting, och det är att den grund jag står på och den grund jag bygger min frälse på, den ska aldrig bränna och aldrig rockas, för det är Kristus. Och så är det säkert både halt och styckevis mycket av det jag gör. Men jag får pröva att göra det likväl. I hopp om att någon ska bli till välsignelse för någon. Läs Matteus 7, 24-29 när du kommer hem. Och spör dig själv vilken grund du vill ha för ditt liv. Därför som den helige ånd säger, idag om dere hörer hans röst, därför härd icke deras hjärte. Hvordan förhärder man hjärte? Det sker ofta så att man hörer sund och god förkynnelse och läser gode böcker men gör ingenting med det. Man hörer sann och god förkynnelse och nickar bifallen och säger ja, så är det. Och så går man hem och så gör man ingenting med det. Och när man har gått som en stund så kan du till sist höra den mest starka och dramatiska förkynnelse utan att det ryster dig. Du blir liksom vaccinerad mot budskapet. Och då får du en form för ro, men det är samma ro som det är på kyrkogården. Den falske tröst och förhärdelsens ro. Jag har varit på väg in i den ibland, för livet är sånt. Det möter oss så mycket längs vägen. Men jag är så glad att Gud har inte förkastat mig. Han har satt en käpp i hjulet och väckt mig upp igen. Och det är gott om man får göra det för det blir för sent.
Och det skedde där Jesus hade änt denne tale, var folket slått av förundring över hans lära. För han lärde som en som hade myndighet och icke som det skrift lärde. Han lärde som en som hade myndighet. Det vill säga också den gången var det någon som förstod att Jesus talte sant. Lär mig att känna dina vägar och gå den tröstig skritt för skritt. Ja. Och lär mig framför allt din kärlighet och känna. Alltså Gud är så god. Och jag vill gärna se det. Jag ska inte säga att livet har varit lätt alltid. Jag lever i en ond världen. Men alltså jag har en god Gud. Och han är Gud. Och det kommer att ända gott för mig. Så sant jag inte slipper han. Jag tillhör Jesus. Han har köpt mig med sitt blod. Eller så hade jag aldrig kunnat vara säker. Och jag har inte något annat hopp. Men det är nog. För den allmäktige Gud har sagt, den som har sönnen, han har livet. Där kan du ju skönna att en så skrupplig man som jag må hålla mig till Jesus. Jesus, han är en nådastol. När du läser i det gamla förbundet om pakten och gudstjänsten, enten den var i tabernaklet eller templet, paktsarken, det lovens krav var. Ja. Men över paktsarken var det ett lock av guld som blev kallt nådestolen. Så när Gud skulle se i paktsarken vad kraven hade på mänsket, då var det ett lock över. När han skulle se budorden så såg han nådestolen. Och i det nya testamentet heter vår nådestol Kristus. Och när det går upp för våra hjärtan, då vill vi jubla och tacka. Där kan vi inte ha det. Det bobblar liksom över. En nådastol Herren Gud oss givit, som genom blodet oss vunnen är. Amen. Jag vill tacka dig Herre, att vi ska få bygga våra hus på fast grund. Tack att du säger ganska enkelt att den som har sonen, han har livet. Så vi som inte har något annat och skryter med, vi kommer till dig och så griper vi om Kristus. Och så vill vi tacka dig Herre att du vill sätta vårt hus på fjällgrund och låta ditt ord bära frukt i våra liv så vi får nåde till att göra som du säger. Amen.

var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no och på facebook.com/tvptroen. Ta gärna kontakt där som du har spörsmål, kommentarer eller förslag till tema. Du kan också ringa eller sända sms till 976-19658. Tack för denna gång. Programmets mål är att hjälpa dig till att ta vare på troen.

i ett inledningsord här av Sverre. Herren är när. Sär om han var bortrest. För de två var han när. De hade sin glädje i han ända han var usynlig. Sån som för oss, usynlig till stede. Det var glädjen i Herren här som han tredje logisk nog gick glipp av då han grov ned talentet eller lönna glädjen. Och blev övermannad av frykt. Det står att han var rädd. Den hare som han tog fel av. Men de två första tog i bruk himmelrikets glädje allerede här. Det inspirerte, det må ha motivert, det må ha fyllt dem med tack. Lönna vi ser de får är mer än 130 årsverk. Det visar sig att vara en evig glädje. Utellelig på år. Fällskapen med Gud hade de här. Och de såg det nog styckevis och delt. Något Jesus och sig själv gav uttryck för då han meddelte de två första. Du har varit tro i lite. Och det fortäller ju två ting. De har varit tro, men de såg inte allt. De har sett det styckevis, de har sett det delt, men de har varit tro. Och det sätter ting lite i perspektiv. Det, här, det stora som de så väldigt här, det är lite i förhåll till det de ska se när de går in till glädjen hos sin Herre en gång. Så nåden och Guds godhet som säljer de ivrigste, mest talentfulla vittne om här ska övergås en gång av en fullkommen glädje. Av mycket, mycket mer än det lilla vi så och de har sett här nere. Den fullkomna, den himmelska glädjen. Den dagen vi erkänner fullt ut, den dagen vi ser han ansikt till ansikt och känner han sån som han känner oss. Det som blev till del, oss till del här på jorden. Av nåde, av sannhet, av glädje, av godhet. Det ska dobbles och dobbles, förökas, akkurat som i lignelsen. Det är våldsamt, aner vi. La oss tacka och be. Tack Jesus. Och tack för att din längsel är att öppna våres öja för din godhet, din storhet, din nåde. Din nåde över nåde. Och Jesus, la oss aldrig någon av oss konkludera med att du är hård. Men hjälp oss att hålla fast vid din godhet av bara nåde. Och la våres talenta synge om dig. La oss glädja oss i dig alltid. La oss se dig när. Och utrusta oss i tjänst idag, vidare den här hösten och alltid. Ge oss talent och la oss kämpa som Lina Sandell för att behålla det här stora, fina du har gett oss insyn i, riktigt nog styckevis och delt. La oss nya vinnas i höst i vår menighet och samtidigt förnya oss och bevara oss alla till du kommer igen. Tack Jesus, du är god, du är full av nåde och sannhet. Amen.

Och det är en väldig stark förkännelse av hur högt han älskar oss. Han band sig själv till korsdöden för oss alltså. Och det som liksom toppar hela grejen här då, det är ju vår äktenskap. Det har vi allerede läst om i Efesierne 5. Det är minimodeller av det här. Man kan bli rädd av mindre, sant? Men vår äktenskap, vi är kallt till att leva ut den kärlek som vi själva har fått i Kristus i äktenskapet. Det är ganska dröje saker också. Ett kristent äktenskap är med andra ord också ett vittnesbild om vem Gud är och hur han förhåller sig till oss människor. Och det är väldigt synligt för människorna runt oss. Och det vittnar om Gud för dem. Det är ett vittnesbild för världen hur kristna lever i dag, för det pekar på han själv, skaparen själv. Och utan förhållande till Gud så är ju förhållandet vårt till vår äktefälle potentiellt det bästa vi kan ha på jorden. Det är det förhållande vi på flest områden är knytta och på de näraste områden är knytta i lagen. Så låt oss löfta det, låt oss hjälpa varandra i det här förhållandet. Mot avslutningen. Äktenskapet är samlivet Gud kallar svärt gott. Det ser vi i skapelsesberättningen och när de föres om. Men synda ödelägger. Och jag tycker det är fantastiskt realistiskt. Bibeln sin undervisning och förklaring om du vill. Til hvorfor verden er sånn som den er. Vi lever i den her syndens verden, et opprørsk verden, hvor mennesket har fjernet seg fra skaperen og tilber det skapte i stedet. Det er veldig realistisk. Og vi merker det i våre egne ekteskap, sant? I våre liv. Det er ikke sånn at det er på en måte... Ja. Nei. Vi går ikke nakne rundt og ikke skamme oss da, for å si det sånn. Men skaperordningen er like fullt utgangspunktet. Det tror vi kommer til å se mer av i løpet av helgen her, men, og det har jeg allerede lest litt om, at både Jesus og Paulus i sin undervisning om ekteskap, om samliv, om ekteskapelige emner, eller henter argumentasjonen og motivasjonen fra 1. Mosebok 2:24. Det er der det kommer alt sammen. Så selv om syndefallet kommer etterpå, og selv om vi skjønner og vet og erfarer at ting ikke er sånn som skal være, så er ikke malen forkastet. Utgangspunktet henter vi derifra likevel. Og det er spesielt å lese. Det kan jeg bare sitere for dere. Ja, jeg tenker å slå opp på en gang faktisk. Ifra vers 18, altså 1. Mosebok 2:18, at Gud skaper mannen, og da har han allerede på en måte gitt sitt stempel på at det var svært godt skaperverket. Men så sier han likevel at Gud så at det var ikke godt for mannen å være alene. Det er rart, rett og slett. Altså, det her er ikke noe godt. Han fant ikke sin like, selv etter en fullendt skapelse. Og da er det på tide ut å fly litt igjen. Og nå skal vi sitere Børre Knudsen. Og da sier Børre det her på et tidspunkt. Adam oversetter vi med menneske. Men straks mennesket har funnet kvinnen, oversetter vi Adam med mann. Først da blir han mann. Først da opplever han seg selv som mann. Først da har du polariteten mann og kvinne. Og fra nå av er disse to sammen, som er menneske. Det er uropplevelsen som beskrives her. Den gjentar seg gjennom historien hver gang en mann finner en kvinne. Han finner igjen helheten i sitt liv.

0: Laus besammen.
1: Prokadalle mig alkor. Hauter.
0: Herre, vi tackar för denna möjlighet vi har fått till att höra ditt ord.
1: Herra, mig gittit och den vägen och så måda hauter som vi bästa kullat hos Ani.
0: Tack, Herre, att du önskar att dela något med oss också i denna timen.
1: Gittit och den dator och det här halet att jag kan inte mig kundan dingmus. Bortus.
0: Och så ber vi, Herre, att du må sända oss din gode helige ond.
1: Ja, Herre, jag mig råkar alla att om olika utstupas i oinnet.
0: Slik att onden kan förklara ordet för oss.
1: Nu har vi inte bäst lite vilket sani mycket.
0: Herre, samla nu oss alla om ditt dyrbara ord.
1: Herre, tjocken min boket, den du dyrer satna i.
0: Amen.
1: Men.
0: Vi vill läsa ett känt del från ett kapitel i det nya testamentet.
1: Jo, men jag kan tala om att hur tog du se kapitlet från nya testamentet.
0: Det är från Matteus 16.
1: Eller Matteus 16 och plocka.
0: Vers 13 till 20.
1: Kolman och plocka verset koktelokka hörde sig.
0: Då Jesus kom till trakten vid Caesarea Filippi spurte han disciplerna: vem ser folk att människosönnen är? De svarte: noen ser döparen Johannes, andra Elia och andra igen Jeremia eller en annan av profeterna. Och dere, spurte han, vem ser dere att jag är? Da svarte Simon Peter: du är Messias, den levande Guds son. Jesus tog till ordet och sa: salig är du, Simon, son av Jona. För detta har icke kött och blod åpenbart dig, men min far i himmelen. Och det säger jag dig, du är Peter. På denna klippe vill jag bygga min kyrke, och dödsrikets porter skall icke få makt över den. Jag vill ge dig himmelrikets nycklar. Det du binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och det du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Och han förbjöd disciplerna strängt och si till någon att han var Messias.
1: Mutta Jeesus lei pohtaan Caesarea kommute, mi kohtu juuvui Filip kaupunkin. Ja järeis on sun mahtajien ja selkii. Käänin selkii olmo muu, kohtelän olmo parni. Mutta si selkii muhtuma selkit. Ahti tolle Johannes kasta sänki, mutta erräsäk Elias, mutta erräsä Jeremias, tähi muhtun profettain. Son täällä kasikki, te muuttu tiikään, niin täälläkin vetettiin muu. Te vastiti Simon Pietari ja selki, tonne Kristusta mälli ihmin parniin. Ja Jeesus vastiti ja selki sunne, autukas lähtoon. Simon Juunas parni, tasko oltsii ja varraa ille tuutin tam ammustahtaan. Muuttu mua ahtaan kohtelee anmin. Muuttu tammun sähkän, maittai tuutin. Ahti tolle Pietar, ja taan vauhti jalaa mun vuotuuten muu särvekontan, ja helve pustaa hekalka taan voihtit. Ja mun attaan tuun jalmi riihkas autekit, ja mä hieknam alte ton sana tahkalkalle saknu juvun almin, ja mä hieknam alte ton sautta tahkalkalle sautu juvun almin. Te kilti Jeesus su mahta jenkitys selkimis käsäke, ahti son lei. Sonlig Kristus.
0: Jesus och disciplerna är på vandring i den nordliga del av Israel.
1: Jeesus ja mahtajäkki sillekin vaan tätäkki Israelis. Tavvi Israelis.
0: I områdene ved Caesarea Filippi.
1: Toppelen Caesarea kouluin Filippa kaukokin.
0: Og mens de der nord.
1: Ja las kol sille toppe Tavil.
0: Så stiller Jesus følgende spørsmål til disiplene.
1: Dette hvor Jesus tror på hva skal til alt akkurat mahtajäkkiä.
0: Hvem sier folk at menneskesønnen er?
1: Kenin olmotte kohtuli kohtu olmo parnilään.
0: Si mig nå. Vem sier folk at jeg er?
1: Selke tal monje manin talohki holmo kiimun län.
0: Da svarte de.
1: Det vasti dekke.
0: Noen sier døperen Johannes.
1: Mohtun kaasta sjegge Johannesin.
0: Andre Elia.
1: Ja no mohtun ette Eliasin.
0: Og andre igjen. Jeremia eller en annen av profeten.
1: Ja, Rafas Jeremia, det ikke mohtun av profeten.
0: Men hvorfor svarte de på denne måten?
1: Når man ikke vaste det ikke den lagimilde.
0: Jo, på Jesu tid var det mange som trodde.
1: Jo, Jesus sa ikke lekk meg da og alloga kode hosko.
0: At noen av de tidligere store Guds menn og profeter.
1: Toppa outalista tästä tuoraa ihmin profeettat ja ahpois olmut.
0: Att de skulle stiga fram på jorden igen.
1: Att de sikallekin jäkkiä fastain muualla säännämään alla.
0: Och bära fram ett stort och mäktigt budskap fra Herren.
1: Att kvantit outas tuoraa och takuis ja saaka Herras.
0: Och kanske var det nå en av de stora Guds män som viste sig på nytt.
1: Ja, det är inte kan det inte kalla mohtun den mest vara all man kunde säga hur jag kallas.
0: Ja, det var stora förväntningar om det.
1: Lika hur stora var det måste man testa det.
0: Men Jesus var inte förnöjd med bara att höra vad folk sa.
1: Och Jesus kallade en doktan värsta samma i håll mot tillräckligt.
0: Nå ville han høre hva disiplene hadde å si.
1: Tante sun haaliri kulla miesu mahtajekin le takkjamussan.
0: Si meg nå.
1: Selle muistele ketan munje.
0: Hvem sier dere at jeg er?
1: Mä ninti kohtu dette muukin mun län.
0: Da kom det sterkt og klart fra Simon Peter.
1: Tälle kalpoodi tjelkasi ja... Ja famlatsatte Simon Pietaris.
0: Du är Messias, den levande Guds son.
1: Tonnetta ei min barni Messias. Tonne Kristusta melli milla barni.
0: Jesus, du är den frälserkongen som profeterna talat om.
1: Jesus tonnetta pästi konakas mai profetta lejo sarnon.
0: Du har kommit för att frälsa folket från deras synder.
1: Tällä sonne pohtan olmoi kaikki sin suttuin eret.
0: Du har kommit till oss från Gud Fader i det höje.
1: Ton pohtan doppa ei lahti luhte doppa alla kasas.
0: Och du är den levande Guds son.
1: Ja on detta helli min barni.
0: Det var ett mäktigt svar Simon Peter gav.
1: Talikal hui faamulla sö vastaus maitte Simon Pietarati.
0: Men det han sa hade han inte funnit på av sig själv.
1: Mutta maisonna vuhti olko se helki isonen kaltan kaunaan ja saltis. Etä suhte.
0: Svare kom egentli fra Gud Fader i det höje.
1: Vastaus kal pohdi jo pallaa kasasta niitä lahtis luhte.
0: Därför sa Jesus också detta.
1: Tänna selkikki Jesus mäktadaan.
0: Sali är du Simon, sen av Jona.
1: Autokas lähtön Simon parni Jona.
0: För detta har icke kött och blod åpenbart dig.
1: Tää niille kalle ja mihke almustahtan tukne.
0: men min far i himmelen.
1: Måtte må til en mer.
0: Det er Gud Fader i det høye som har gitt deg lys over denne sak.
1: Da leder jeg med lager på bakken gå til andandunger igjen.
0: Du har erkjent hvem jeg er. Den levende Guds sønn. Og fordi du har nådd fram til denne erkjennelse og tro, vil jeg nå si deg dette. Du er Peter.
1: Donne Peter.
0: På denne klippe vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
1: Ja, min rike famo hekalka vekkitan lykka hit.
0: Dødskreftene vil komme til å kjempe mot kirken med stor kraft.
1: Da ja, min famo ta påsettuara vahta min dan kirku vasta.
0: Men de vil ikke komme til å seire.
1: Må hei sikkal både vøystik.
0: For jeg, Jesus, er den sterkeste i denne strid.
1: Jesus Jesus.
0: Men jeg har ennå mer å si til deg, Peter. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. De syndens knuter som du binder på jorden. Fordi at folk ikke vil omvende seg og ta imot evangeliet. De knutene skal også være bundet i himmelen. De skal være bundet fordi du har fått din fullmakt fra meg.
1: De skal være bundet fordi du har fått din fullmakt fra meg. Og denne hodjon kalle kohtjoma.
0: Og de syndens knuter du har løst opp her på jord. Ved ordet og ånden. De skal også være løst i himmelen. Det er egentlig en sterk tekst vi har foran oss i kveld. Og kanskje kjenner vi på at det rister inn i oss når vi leser. Leser den siste del av teksten. Og nå vil vi spørre. Hva har denne teksten å si til deg og meg som er samlet her i denne stund?
1: Men jeg går til ikke imot at jeg har aldri teksten. Jeg må ikke ta munn og gjøre. Da må jeg ta telkene teksten.
0: Det første teksten vil minne oss om er dette.
1: Jeg må stille dem i motstånd etter det.
0: Jesus er Messias. Det er den levende Guds sønn.
1: Jesus er Messias, den ærlige mille barni.
0: Og la oss nå sette et kraftig strek under denne sannhet i dag. Jesus er Messias, den levende Guds sønn.
1: Jesus er Messias, den ærlige mille barni.
0: Jesus var og er noe mer enn en profet.
1: Jesus le mi ayam poko opa okta ki profeta.
0: Jeremia och Elia kunde inte stilles upp samman med Jesus som likvärdiga personer.
1: Elias ja Jeremias ja Johannes tai sahtan kalle stille sama kuin Jeesus lei.
0: Nej Jeesus var så helt annorledes.
1: Jeesus kalle nuo aippa särlaakaan.
0: Han hade kommit till oss från Guds evige rike.
1: Amazoni pohtan toppi milakala suota rikas.
0: Han kom till oss som frälser och bror.
1: Som bodin och kopästing och välja mycket.
0: Han kom för att genupprätta den stora skade som den första Adam hade förvålt.
1: Som bodin tibbutan i surastuara vahaka julkis maittate Adam lei takahan opa ajatnan miehtaa.
0: Han kom för att dö på ett kors till soning för alla våra synder.
1: Som både jami ruossalla pohten min majin min suttu auttas.
0: Han kom för att ge oss fräls och fred.
1: Som både jättin dihti mikkiä pestu jumi ja raafi.
0: Framtid och hopp.
1: Pohtaikki ja toivu.
0: Jesus kom för att genuppliva de ord som blev talt genom profeten Jeremia.
1: Jesus pohti vasta olasti tai saani, mä lekkä sarno juvun profeettain jo autal.
0: I kapitel 29, vers 11.
1: Autsako mä lukkaat kapitelis auton blokka versa.
0: Jag vet vilka tanker jag har med er, säger Herren.
1: Herra, tälka mun tiedä, makka jurtakas lähtis. Tälka Herra.
0: Fredstanker. Och icke ulyckes tankar.
1: Tälle raafi jurtaka möjli kuin suoda jurtakat.
0: Jag vill ge dig framtid och hopp.
1: Mun ei kunnatti tekee pohtaikki ja toivu.
0: Och han som kom till oss från Gud Fader i det höje.
1: Ja som kohti pohti lahtil och toppe alla kasas.
0: Han kom för att bygga sin kirke på jord.
1: Som pohti hoksen tihti su kirkku äänämällä.
0: Och tänk, han våget och satsa på Simon Peter.
1: Jag juttas att harva i kalle hokset Simon Peter alla.
0: Han som sviktet så väldigt i ypperste prästens gård.
1: Som gote pehti nu hirmatist uppen pajamus pahpa. Veso luhte.
0: Han som bannet på att han icke kände Jesus.
1: Som gote väl akarrudi ja i sonopatolte kedan olma Jesus.
0: Men Peter fant vägen tillbaka till Jesus.
1: Och Peter kalle kaunne käinnu hosta ruhtu luotta Jesus alusa.
0: Och han fick tillgivelse för alla sina synder.
1: Ja sån att återjantakasi och pohten susuttuit.
0: Peter fick bekräftet sitt apostelkall efter Jesu död och uppståndelse.
1: Jesus återjantakasi och jommi fas apostel toimi manjel Jesus pajatsuotselämi.
0: Och han blev den klippen som Jesus sa att han skulle bli.
1: Ja se on chatta ja maktin vuodun, manin Jeesus leisuu tälkkaan.
0: Ove enden av sin väi var han villi till att dö för sin tro.
1: Outel kalli nuos pehtarissa, se on näkyy vielä jahmi näin Jeesusin suoskuines.
0: Historien forteller att han blev dömt till att dö vid korsfästelse.
1: Kun oli tummi juvuna, että jahmi, että russina oli juvuma välte.
0: Men da han skulle fästes till korse, bad han om att bli korsfästet upp ned.
1: Ja nu kun pehtara russina, otsi me tänne, että kalke russina oli juvu, mutta kalke oli juvu vuolla sai välis.
0: Du, det var nog en väldigt tung mått att dö på.
1: Talhikalla lossa ja min kallelahkal.
0: Nå sviktet han icke.
1: mutta anta hikkal pehtan.
0: Nostu han fast i sin tro.
1: Takal läpi suisun annus i suoskus.
0: Lik till det sista.
1: Kettadan manjemusa rakkai.
0: Men för han kom så långt.
1: Mutta otako pohdinnu kuhkas.
0: Var han ett starkt och brännande vittne för Jesus?
1: Eli nu pölli ja nu nana tuoda stäkki Jesusi, Jesus auttas.
0: Han hade löftet sin finger många gånger och pekt på Jesus.
1: Sonni kalle lokten su suortmasja juhan Jesusa kuului.
0: Han hade pekt på Messias, den levande Guds son.
1: Sonni juhan tämän Messiasa niikmillä partnialla, älli ikmillä partnialla.
0: Och han hade ledet många människor till levande tro på den Herre Jesus.
1: Ja sonni tolvon ollut muita nälli jousku sisää Jesus alusaa.
0: Ja du får höra nu om det om du läser i apostlenes gärningar.
1: Ja de ber satan kulla kodon lokaa te apostolista kult.
0: Jesus våget och satsa på Peter.
1: Jesus kallar varje teko pitkä tei Pietarala tuntio tien barkku.
0: Och han som gjorde det.
1: Ja se on kohta takaisin.
0: Han vågar också att satsa på små, allmänneliga människor idag.
1: Ja se on kalla tahto ja arvaa. Vela hukset all paapala solmo pakkelimmeita opnena jäkkar toimmeit.
0: Han önskar att du och jag ska vara tjänare i hans vingård på jord.
1: Su halidus ja tahtulle tahaste me kalki meittele parkiin su vingattista peänamalte.
0: Noen kalles till orets tjänste.
1: Muhtun kohtuvu saani palvelekin.
0: Och jag för min del var bara 15 år.
1: Ja mun muu päällistä mun innen kuin vihtan oppilas jahkasas.
0: Da jag för första gång kände kalle till orets tjänste.
1: Tällä kun mun vuotan touten raukku juomi saani palvelekin.
0: På min konfirmationsdag.
1: Tällä lei mun konfirmationa päivi.
0: När det blev en 18-19 år.
1: Kom hon där sen den gavs och som blev jackad.
0: Och begynte att fortälla om detta.
1: Jag har aldrig mycket lite han.
0: Då var det någon i min familj som ville advara mig.
1: Jag lade mycket om min perras kutte det går mycket i rabbi mu.
0: Det syntes att jag stilte för högt.
1: Det är mjällar så rojat jag kom hon där. Det var nog värre på jastal.
0: En fiskers sön bör ju icke göra sånt.
1: Ja, utan kvalle beauty barni. Jag tar kalkulut kun i alla gick mannat.
0: Ja.
1: Vilka?
0: Jag var väl en skröplig ung gutt.
1: Jo, jag kallar munnen läckande i tuhte några barni.
0: Men Herren kom med kalle.
1: Mutta herra kalle pohdi sun raukku juminis.
0: Det var vanskelig å komme forbi.
1: Det er jo vattest, det kan man ha med til den.
0: Noen kalles til forskjellige hjelpetjenester.
1: Ja, så har vi så kort, så raukku juminis, det kan palvelegin, vekke palvelegin.
0: Og kanskje er ditt kall akkurat i dag å besøke naboen.
1: Ja så aita kalle meitä just tätä raukkujuhmia alla, että vahvalla tätä
0: som hade vanskeli akkurat nu.
1: Ja så aita vaattis just idag.
0: Du vet att han hade trasi.
1: On tiedä, att ei ilusen kanssa mihtikään ole puurit.
0: Är du instilt på att hjälpa?
1: Lähkon juurtakin nu, että vähkiit.
0: Noen kalles till att vara rätt ledare för barn och unga.
1: Ja muhtun saita läke nukon rutslaitiäki maanaja ja nuoraja.
0: Slik att de kan bli ledet in på den gode väg.
1: Nu hade sisattale laiti juhutan puori käynnuala.
0: den veien som leder til himmelens lyse land.
1: Tam käin no mi talvudo kanal mi tjuke sätna mi.
0: Och samma vad tjänesten heter.
1: Ja det.
0: Och samma ja. Vad tjänesten heter.
1: Tälle kalle da samma med ett vai palvolus mag mi da namma ja maita maksa.
0: Så
1: äger mig mina namma le.
0: Så är den helliget av Herren.
1: Mot det där läke bara så hovon herras.
0: Och mitt i livets kamp och strid.
1: Jag ska skuellima rahtama ja suadi.
0: Skall du få uppleva att Herren går med.
1: Det var att de bäsa måsa i herra eller milde.
0: Var enaste dag.
1: Du har kaj nu bägvi.
0: Det är väl signet att få vara en tjäner för Guds rike här på jord.
1: Talle borde se när du så lätte på allvarligen i min rike stafan ätnan malde.
0: Och i denna tjänsten vill vi få uppleva.
1: Ja, den bara vill oss att det sannta fästa min måsajt.
0: Att det största av allt är att höra Jesus till.
1: Talle där på stora amus att det kulla Jesus i.
0: Och gå den väg han vill.
1: Ja manna tänker jag inom en milde sån. Ach du.
0: Amen.
1: Halleluja, amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Budspurten fast i några program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma gerges.
0: Och nu läser vi salme 113.
1: Ja, den lokat 23 blåa salma.
0: Denne salmen.
1: Da salma.
0: Och salmen når helt fram till salme 118.
1: Ja, da salmen at och legita 23 blåa salmi.
0: De ble nok sunget ved høytidene.
1: Da skjedde laule jo vårt alle på sin eike.
0: Og da tenker vi på de høytidene som var i Israel.
1: Ja, men jo skjedde alle de alle på sin måleke israelis.
0: Også denne salmen en lovprisningssalme.
1: Ja, da salmen måtte dere mailun salma.
0: Den prøver å løfte oss opp til tilbedelse og lovsang.
1: Ja, da gertjelle bøye de mine. Nu råkade oss i ja avon lagnan.
0: Hör nu bara vers 1.
1: Gula alkoviersa.
0: Halleluja. Syng lovsang, Herrens tjänare. Lovsyng Herrens namn.
1: Halleluja, mainot, di herre balva läget, mainot herre nama.
0: Vi ska inte ta Herrens namn förfängelig.
1: Vi halka väldigt herre nama nu och kika i vårtan.
0: Vi skal prise hans navn.
1: Vi har lagt minus sunama.
0: Og det er en lovprisning som aldri vil bli gammel.
1: Jakkars minun laula mye i gossige kjøttaborisin.
0: Fordi den synges til skapningens herre.
1: Den har lagt laula jobb og sivnet hos herre.
0: Og til skapningens forløser.
1: Ja, måtte jeg da vi har lagt kjøttet sivnet hos.
0: Versene 2-6 läser vi.
1: Vi låkar upp i versa skola versi.
0: Lovet vere Herrens namn från nå och till evig tid. Fra soluppgang till solnedgang skall Herrens namn vara lovet. Herren är upphöjt över alla folkeslag. Över himmelen är hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som troner i det höje, som skuer ned i det dype, i himmelen och på jorden.
1: Herre nama lekkos maine jovon dalasis ja gita alas aigai. Peivas potja näme koulurajis, tam loita näme kouluratjai. Lä herre nama allaget maine jovon. Herre lä alle dovon puot pahken i potjil, su kutne lä almi potjil. Kiillä nuhko herre min ipmel. Gute tronet nufko nufta allaget. Gute gertja nufte tjekalet vuoles. Almin ja etnam alde.
0: Dette sier noe om Herren som bor i det høye og hellige.
1: Dette muitala migida joa herra birra gute assa bossi ja alla voda siste.
0: Men så forteller oss noe mer. Ja, det forteller oss om han som bor i det høye og hellige.
1: Da møter meg i det han bidrar gode asse, alle gass og bas i siste.
0: Han bøyer seg også ned over oss syndige mennesker.
1: Som så jeg dachte meg deg i etters våles min suttula tjei olmo i bøttel.
0: Ja, nå skal vi høre hva Gud vil gjøre.
1: Mi gula tæs meg i ypmelai god akkurat.
0: Vers 7.
1: Kirke versa.
0: Han reiser de ringe opp av støvet og løfter de fattige fra asken.
1: Gode tjøttjel dachte, dem her jo måltes, alle da dem veivers og rivakis.
0: Kan det sies noe bedre om oss?
1: Sats jo zelk og jorden og mokte bedre på min bedre.
0: Han som er frelser og forløser.
1: Som gode le besti, jeg da gode tjøyde.
0: Det er han som vil gjøre dette med deg og meg.
1: Da er sånn godt deg god dag at den sikker du nøye munnen.
0: Og hør videre i versen 8 og 9.
1: Det gode vel er galt seg og åkt seg fjerses.
0: Han lar dem sitte sammen med stormenn, med høvdingen i sitt folk. Barnløs kvinne lar han bo i huset som lykkelig mor til en barneflokk. Halleluja.
1: Byggen varer så, og jeg var mye løse, så Almogis aiva mucai lusa, son, gute dikte, shottu dis, ahka, shottu t tis aka asat nukko ilulas mana etni. Halleluja.
0: En ting burde vi alle lære mer av.
1: Och da tingala mai mi bedre sima boka vahpa hempo.
0: Och det är att tacka Herren för allt det han har gjort för oss.
1: Och att det gick till Herre båda i tingala ogs mai såna daka migge det.
0: Och därmed ville vi säkert både lov och prisa hans namn.
1: Då satt sig med mig sike min och jag gick i sonoma.
0: Långt mer vill vi nog göra det än vi tidigare har gjort.
1: Och då en på dag sig med mig dalle dank och odelista dagen.
0: Det är något av detta som denne salmen så gärna vill försöka lära oss.
1: Dalle jorda salmen sist dvällde om jag gick sig mig gita mojta lite.
0: Det var bara 9 vers i denne salmen.
1: Det är säkert 28 vers i salmas.
0: Så vi ska också läsa den 114 salmen i detta programmet.
1: Vi låkar mig dig den 29 salmen den programmas.
0: Men den är enda kort och det är bara 8 vers i den.
1: Ja, det är väl vana att ha på det är 28 vers.
0: Men det är också en lovsalm i detta.
1: Det är mig dig dackar mig någon salm av det.
0: Och denne salmen.
1: Ja, det är salmen.
0: Den har ett kall till att prisa Gud.
1: Där står lackar goktjona att det är majnot i ippmila.
0: Och det är också något här som vi ska lägga märke till.
1: Ja, där står väl att jag har mig bättre märke i.
0: För enda en gång så går det tillbaka till tiden i Egypt.
1: Det är också det vagna hejke förstått att låta Egypten i.
0: Den gång som Israels folk var slaver i Egypt.
1: Den ägde och Israel allmänläge slaver det sista Egyptenis.
0: Och hvordan Gud utfridde Israel på förunderlig vis.
1: Man lackade ett med tjogt i sin lovås och imars lars lackade.
0: Vi har läst om det allerede flera gånger i salmenes bok.
1: Ja, men jag låkar den bedre många gånger i salmen Gergis.
0: Och vi läser om det gång på gång genom hela det gamla testamentet.
1: Ja, men låkar den bedre åldersis och på den bästa testamentet tjana.
0: Och vi får också höra om det i det nya testamentet.
1: Ja, men gula mig det den bedre den nya testamentet.
0: Det var en stor ting detta som skedde i Israel den gången.
1: Det är större ting kan ha med dagbehova i Israelistan äg.
0: Vi läser nu de 2 första verserna i denna salmen.
1: Ja, men låg det gått all och versa den salmas.
0: Där Israel drog ut av Egypt, där Jakobs ett förlot det folk som talade ett främmande språk, blev Juda Herrens helligdom och Israel hans rike.
1: Och Israel manar i Egypten i solkos, Jakob av Vesu, Almoga lukte maslei amas gälla. De tjata juda su bassi baiken Israel su rikan.
0: Når Abraham gick in i löftets land.
1: Gå Abraham mana i sisalan lohpiduun etnami.
0: Da var han en främmen.
1: Da lei son ua amas.
0: Och det sa Gud till han.
1: Dan doja i ipmil sutne.
0: Att siden ville folket bli fört ner till Egypt.
1: Mangel det allige allmoga fører ut Wallace i Egypten i.
0: Og hvorfor måtte de det?
1: Mannen allige sida han takk og gjort.
0: Jo, vi kjenner dette som skjedde i den første Mosebok.
1: Vi dog dem i dappe hoved den allige Moskeljes.
0: Først ble Josef sendt ned.
1: For allige satt av Josef satt i ut dere.
0: Og Josef sa til sine brødre når de kom.
1: Ja, Josef selke så velger disse dessa skola se bort det också.
0: Dere tänkte det till det onda.
1: De gjorde sig att den bara våra goloj.
0: Men Gud tänkte det till det gode.
1: Mot det ett miljoner sidan den bara goloj.
0: För att hålla många människor i livet.
1: Att du har lät ollo olmoj hekas.
0: Och vi vet att det var hungersnöden i Israel som drev folken ner till Egypt.
1: Med det hade det alldeles nälg i Israelism i
0: för där vet vi, de hade tagit vare på kornet i de 7 rika år.
1: Men det man har tagit upp läggas i valden, vara kornet och den tjejtja rikkes i Sverige.
0: Det hade farao bestämt ett råd ifrån Josef.
1: Den lade farao med den den rade mellom og Josef le alden.
0: Fordi Josef hadde tydet hans drøm i Guds kraft.
1: Denne og Josef leie Moitalans son Neo og Ipmel Famo melde.
0: Og så kom hele Israels folket til Egypt.
1: Gjennom både i oppe Israel, Alm og Egypten i.
0: Og hvis vi spør igjen, hvorfor det?
1: Gjennom fast just mi, da så det sist gjør man inn dan.
0: Jo, fordi at de skulle bli ett folk der.
1: Den danen at det sier alge skjalte hokta olmorsin dobbe.
0: Det er mye underlig.
1: Det er olo i marsdags.
0: Men det er av og til at det er lettere å samles i trengselstid.
1: Mot alle høydav, ja, at det er vært alge på at det tjåket det takker at det stod seg eget siste.
0: Og når Gud viste Abraham Israels land.
1: Ja, og Ipmel Tjaihi Abraham i Israel i Edama.
0: Da fortalte han Abraham også at dette kom til å skje.
1: Det som mytelig møtte i Abraham i at det er dappe hovedet.
0: De skulle bli ført til Egypt.
1: At det sier alle fyrre ro og Egypten i.
0: Og så skulle de bli der i 400 år.
1: Alle stoppet etter nælge kjøtt i Jai.
0: Og der skulle de bli ett folk.
1: At det oppe alle sier skjødde hokten olmorsin.
0: Så vi kan gjerne si at det var jo nettopp i Egypt at Israel ble ett folk.
1: Ja, men satt i selge hatet alle egyptenisk hos Israel almor skjødde hokten almorin.
0: Og så var det nettopp der at andre folk begynte å stride imot Israel.
1: Ja, leie ved egyptenisk hos Israel almor helge nå og skjødde Israel almor feste.
0: Og vi kan legge til.
1: Ja, vi følte satt i felt oss og la seg dit.
0: Så mange av verdens folk har gjort like inntil denne dag.
1: Nå ålo gjør jeg alle meg et meg ildmisle dagen Israel veste gitt av den bjell vi rettet.
0: Bibelen forteller om Israels folks lidelser i Egypt.
1: Bibelen møter meg gitt av Israel alle meg gittet morsa byrde i Egyptenis.
0: Det forteller om deres slavarbeid.
1: Sånn... Da møtela mig de sin slav og da dille dobbe.
0: Om den undertrykkelsen som de fikk der i Egypt.
1: Den våla stølm om dette jo med meg si Mosa hekka dobbe.
0: Men Gud husket sin pakt med dem.
1: Måte Ipmel møte så likt og sinkon.
0: Han hørte deres rop.
1: Som gula i sin kjørvoma.
0: Han så Israels folke.
1: Som god ånd i Israel allmoga.
0: Og når tiden kom.
1: Ja, og... Ja, og bodde og bodde.
0: Da tok han deres sak.
1: Det valgte sånn sin asje.
0: Gud fridde dem ifra Egypt.
1: Sånn best i sin ære Egyptenis.
0: Og denne salmen, den begynner med vandringen gjennom mørken.
1: Da salmen da halga var til osan mitt i tjava.
0: Vi leste her til å begynne med.
1: Mi loen med das algos.
0: Da Israel dro ut fra Egypt.
1: Da ligger Israel mana i Egypten i solgås.
0: Ja, vi har lest om det før.
1: Ja, vi har lukket den bedre all ordelig.
0: Ja, vi kan vel gjerne si vi har lest og hørt om det fra barndommen av.
1: Ja, vi sa det vel da så la seg her at det kan vi ha lukket og gulene de bedre mennene både reis gjort.
0: Og Gud taler nå videre.
1: Ja, Ipmel sard nå las videre sabbo.
0: Om at hele folket liksom er et tabernakel.
1: At det... Og på alle mål har du åkt et tabernakel.
0: Og Guds opprinnelige ønske med Israel.
1: Ja, Ipmel og alle godt og Israelin.
0: Det var at det skulle være et hellig folk.
1: At det sier utkjallekan den du og dere boss i alle mot.
0: At det skulle være et folk av prester.
1: At det sier utkjallekan den åkt og olm og du og papa hoppa alle mot.
0: Ja, ikke bare en stamme som skulle være prester.
1: Ja, det gjorde du ikke åkta såka du og papet.
0: Men at hele folket skulle være prester for hele verden.
1: Mot at bo og holde på lukkjallekan den papet hoppet meg eller meg.
0: Men vi vet at slik ble det ikke.
1: Mot om de hadde noe i skjønnen.
0: Og slik er det heller ikke i dag.
1: Ja, noe illekallig åtneje.
0: Men nå skal vi lese litt om denne vandringen, slik salmenes bok forteller den.
1: Ja, det lukker for her, den var ikke du som blir noe salmer gjerne mot deg.
0: Nå leser vi versene 3 og 4.
1: Vi lukker gulv med den 11 versen.
0: Sjøen så det og flyktet. Jordan snudder han tilbake. Fjellene hoppet som værer og haugene som land.
1: Ah, vi øyne jeg bater i. Jordan gjorde tida vi har røktet. Vare njusko dekje nuko vjertsat, deva nuko nordra labbet.
0: Ja, Israels folk, de krysset ikke bare Røde Havet.
1: Ja, men de hadde Israel armos i sin mannen dusjene rukses mer av vatjel.
0: Men de krysset også Jordanelven.
1: Mot sin mannen måtte Jordan jo og raste.
0: Og der står skrevet, vet vi, at vannet i Jordan stanset opp.
1: At det da kjød, med det at det kjød til kjallion at det kjærts i Jordan jo og stå hård hos de.
0: Ja, her står det at Jordan snudder han tilbake.
1: Das chöjju challeon at jordan da horusti ja golkai röhtuluotta.
0: Guds store under.
1: Ip mellä störa och auto da ut.
0: Vi läser vidare versene 5 och 6.
1: Men vi låka att vida här goda fjärsa.
0: Sjö, vad har hänt dig siden du flykter? Varför ränner du tillbaka, Jordan? Fjäll, varför hoppar det som värer? Höger, varför springer det som lamm?
1: Millä tuiten tahpäl tuuvan ton ahpi, kun ton paatara, ton jurtan, kun ton jorketes jo viasöktot, di vaadit, kun di nuisko tehpet, nuukko vietsat, di tievät, nuukko nuora läpät.
0: Det var skapelsen skudet.
1: Da leie syvni rädji ipmeldat.
0: Det var han vi møtte også i den 113. salme.
1: Da leie sånn gangene mi gangene dem at han tjorde gulmen blå salmas.
0: Der hvor vi hørte om hans grenseløse makt.
1: Da begås mi gula emma så større fam og birra.
0: Og her hører vi at han liksom ruller Røde Havet sammen.
1: Da skulle ha til sånn jokka rukses mera gauta gului.
0: Og han holdt tilbake Jordans vannflom midt i vår flommen.
1: Ja sån dålige jordene tjads i røde låte, gasko, gida, dulve, eike.
0: Hvordan kan menneskene forklare dette?
1: Man lakker sætte hål mot den kjelka ditt.
0: Bare som et Guds under.
1: Da lær du ikke et mil av det da ut.
0: Det kan ikke forklares på en annen måte.
1: Da har jeg sætte kjelka jo mange er lakker.
0: Da Israel krysset Røde Havet.
1: Da lå Israel manna i ruks mer av bakkjell.
0: Da hadde de blitt utfridd ifra Egypten.
1: Da le leke si loos tjode jobon Egyptenis.
0: Og det var skjedd med blod på dørstolpene.
1: Da le dape hovan vare bokte oksa laseion.
0: Og da de krysset Jordan.
1: Da lo si manne Jordan jo raste.
0: Da ble de fridd ifra ørkenen.
1: Da le beste jobos leke si mehtsi seret.
0: Og så ble de ført inn i løftets land.
1: Jeg fører lov og ikke si lov i noen gjetnene siden.
0: Dette var to av situasjonene som forteller om forløsningen.
1: Da la gøkte da på huset man møte litt, da han kjøyde jobben med birra.
0: Og det viser også litt av vår forløsning.
1: Da møte han møte i min kjøyde jobben med birra.
0: Den herre Jesus, han har fridd oss fra syndens straff på korset.
1: Så da herre Jesus lær kjøyde min lov og sutt og gidde gassas og sånne jammerose alde.
0: Og nå vil han så gjerne frie seg fra syndens makt.
1: Da jeg ikke sånne tjaude min lov og sutt og famus.
0: Så sant du og jeg tar imot hans frelse.
1: Jus mai, sikker noen jamon, valde fleste så beste jomi.
0: Han har gjort det ferdig.
1: Sånne dagen da han garve sin.
0: Det som står igjen, det om du eller jeg vil ta imot.
1: Da vi lever leie, da så lassen da leie, da da og mai, da unge mon veldig den beste.
0: At de krysset Røde Havet.
1: At de sier mannen rukses mer av bakkjell.
0: Og senere krysset Jordanelven.
1: Ja, mangelis Jordan jo og raste.
0: Det er bare åndelige forbilder for oss.
1: Da lær du ikke nakke røs, voengelers ord og gåva mygge de.
0: Og så stod det her et spørsmål.
1: Ja, det kjøtt jo lase, Geraldat.
0: Sjø, hva har hent deg siden du flykter?
1: Mera mille dappe hovann dødne av skolom baterat.
0: Hvorfor renner du tilbake, Jordan?
1: Manen gulgat hon røyte låta Jordan jokka.
0: Det var Guds allmakt.
1: Da li gitt mellom bo og fjallars båta.
0: Og hør nå de to siste versene i denne salmen.
1: Ja, gula den gøkte mange mors fjerse den salmas.
0: Skjell for Herrens åsyn du gjorde, skjell for Jakobs Gud. Han som forvandler berget til et vann og hare fjellet til en kilde.
1: Herre må du åkte storkest, don enan. Jakob har gitt mellom må du åkte. Gode noppe stortet bauti, tjate jaurin. gara gedge tjate ajan.
0: Denne salmen vil vi gjerne minne oss om Guds makt og hans barmhjertighet.
1: Da salma holger sin muhtu hi min. Ipmila større fam og birra ja su vaimu ladis voda birra.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna hos.
0: Leven.
1: Eller dervan.

من حاليا والدته او تمختن هستر و سمسیل و فول حتی داویشت دواسید انا ما واسنا ورسا و می تاکا پستو ودا یا زدو دات دی بالا می داوی اینت اول موین کو اپمیلیس دان آت اپمیلی حتا میلی دحبا هوان دم اگه والدیت و ایلی گحبا دیت مونتو دالا stora att Rosso just granja skötta dihtitan. Vi satt i dagstid med sott och ippmili mot den samma sott och dagta ett erade en och vattenmita bella ladgi där ju man är det. Tack alla vattis. Och ett av stålstid min påstovådaj erade mig det och batar att jag gav en makalarnas akaj. Om de mäckade dit i satt i dag den laka att det että millä puhkas sinut lähtiät. Mutta on sahti kiava, että piippal saani nuo tjoutu saanma kiittis vihtelöjä vuotsi saanmas. Aifal tuuvasta lähen muun suuttudan. Tällä mä jälkeen, että on jorpa, että toivottavasti suuttui, outa kun toivottavasti konkreettia suuttui. Tällä mä okta erävuokki karvit min suuttu taajun. Ja det är fast nu bära mig min selofol här till sahtet tvasigt. Jag talar om ju tjandan bära att sisken är början av ena ersta auto. Sisken är alltid uppstått i ett sätt värre dag. Sisken är här just ersta auto sagt dagat och efter lakar. Värre dag och den stora ajten sitter det. Den är skit värre dag. Det är sisken var lite elin vår bi vatni mi bella lacha era krista lacha dai muhtun era eivlas olmo da holmotte orlemen era i mielas ispurit muto silat efti melte siska das epsikarat sida psitu atju fiakke shaddat ati bastan ja nanet erstautu no biara lakai mosi sagt dakat kesa heis erstautu Kolla dagen värre dag lär att det ser väldigt på ett värre dag på att det lösas. Det är kanske almost tjej har alls hög väldiga svåra. Och det är inte med det sagt att jag att är psykiskt almost ger sig här i stort. Jag får gå med att era hastar som jag vill se och få lära dig sagt i världsigt. Sån gillar dagen värre dag. Tai suttudan sahta ieste ko iejas rankkasti tai suttu jous mi reftimeltele luopohvon ja antakosi adjuvon. Tan sahta mankalakai taakkaat. Hilku tai puuri mai muodui lyhtsä ansasan. Tai jo kiesäit eerit ieräyn ja lät oktuvalas. Tai jo muhtumas sahtet mai iejasä skainet. Tällä lailla huita arpistas tiettuit, että et suuttu, millä antakasi adjuvun ta hiljääsät. Ippmillän sihkastan alfarat eiret, vaikka väl tälle muistus ja väl tälle tälle vuhtu siskaldas suus kiile vastuvuuden taakkaan. Tän oktavuus heive lohkat kuekti piipalviassa mulla ebrala tjikettis, vuosten den ofta kapittas njelma viassas. Det tar det på er på ett bortistage Kristus varra. Alars våingas boktesånla och förorsan ejas. Läjte mähtun åfaren ippmili ja bortisar min och amedotu japma daun eret. Vai mishata kemet palavlet älli ippmila. Jag lockfast den vidas av pebblarska i disse den lågkapitel som väckte loppi versas. Det låter stäcket båt bossimus i dådalars vaimoin ja osku vissis vodas. Nu ate min vaimo la rysku huvon puhtisin pohas ametoutus ja ruumas bossivon puhtes tjaatsi. Tieli mi tjotjoi hebrealas kytjis. Jadan mi ainakin luopais kohti ja otna programmas hallan värdet av jag sott och birra. Och han med
Ato jätän okta vuo sielu fulla hetki hastalo sai birta. Pahte häve mi jatkin muhtun era tauttu birra. Mutta tämä kuulla vasten tämän voingalas sanma mai väittän mun vielä. Ja tässä mun häljen lohka, että tämän vuostas viessä mitään lakkai. Mai väittän mun vielä, kun ustit lemus. Ki vaimus siis verkkää muu. Tämä ustilla Jeesus, ki elämä siis ja jäppisis ehtsä ain muu. Tien laulu Susanne Kohetta ja Elisara Sannik Muen. Ja tällä kaudella me siinä on laulukin, jos nämä juuri kohtelikaa.